מכתמים אופוס 13 מצ'וסטקוביץ', ניגן הפסנתרן ולדימיר אשכנזי. במרכז התוכנית הפעם, שתי יצירות מאת המלחין האנגלי בן זמננו ג'ון טאוונר, שהצטרף לכנסייה הרוסית אורתודוקסית ב-1977 והתעניין מאוד בתרבות הרוסית. תחילה לשירי אנה אחמטובה, שישה שירים של המשוררת הרוסייה שטאוונר איגד מקורפוס השירה שלה ליצירתו. אחמטובה ממתנגדי משטרו של סטלין ואחת מהיחידות באנשי הרוח הרוסים שביקרו את המשטר הסטליניסטי אך נשארו ברוסיה, סבלה מרדיפה וצנזורה. בנה נכלה ובעלה לשעבר הוצא להורג. השירים ביצירה הם מחווה למשוררים וסופרים רוסים שאחמטובה העריצה, ולמחבר הקומדיה האלוהית דנטה אליגרי שהפלורנטינים רדפו בחייו. כותרות השירים: דנטה, פושקין ולרמונטוב, בוריס פסטרנק, קופלה, שורות חרוזות, המוזה ומוות. שרה זמרת הסופרן פטרישיה רוזריו, שבעבורה חיבר טאוונר את היצירה, ומנגן בצ'לו סטיבן איסרליס.

שירי ענך מה טובה מג'ון טאבנר, שרה זמרת הסופרנט פטרישיה רוזריו וניגן בצ'לו סטיבן איסרליס. ועוד מאת ג'ון טאבנר נשמע את יצירתו האוצר החבוי לרביית כלי קשת. זו רביית כלי הקשת הראשונה של המלחין, והיא מושתתת על יסודות האמונה של הכנסייה הרוסית אורתודוקסית. טאבנר תיאר את היצירה כמסע מגן העדן שממנו נפלנו, אל גן העדן שישו הבטיח לגנב החוזר בתשובה, כלשונו. היצירה נפתחת בנגינת 25 תווים בצ'לו, היוצרים פלינדרום, רצף של תווים הזהה בנגינה מימין לשמאל ומשמאל לימין, צורה שהייתה נפוצה גם בשירה הביזנטית. פלינדרום זה מופיע גם ביצירה המקלטית קודמת של טאבנר, תחיית המתים. את הרביעייה הקדיש טאבנר לזכרה של ידידתו, האם קטרין, נזירה יוונית אורתודוקסית, שמותה היווה השראה למנגינה הפלינדרומית שהופיע לדבריו בחלומו. את האוצר החבוי מג'ון טאבנר מנגנים דניאל פיליפס וקריסטה בניון פיני בכינורות, טוד פיליפס בביולה וסטיבן איסרליס בצ'לו.

האוצר חבוי לרביעת כלי קשת מאת ג'ון טאבנר, ניגנו דניאל פיליפס וקריסטה בניון, פיני בכינורות, טוד פיליפס בוויולה וסטיבן איסרליס בצ'לו. וכאן מסתיימת תוכניתנו בסלון, ערך לשידור עומר ריטה, באולפן אילנה אסקל, ועד לתוכניתנו הבאה נשמע קטע לירי מאת גריג.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם, אנחנו שוב היום עם הזמר ז'אק דואה, נציגו המובהק של מה שכונה בתחילת שנות ה-50, קצת ביומרנות ובתמימות, הזמר האיכותי. תחת הכותרת המעורפלת הזאת ביקשו אז לכלול יצירות מסוגים שונים ומגוונים, ואף על פי כן היו לשירים האלה שני קווי אופי בולטים. שירים שבהם לטקסט מעמד לפחות שווה לזה של הלחן, ושירים שמחייבים ביצוע אינטליגנטי, מתוחכם, אותנטי, שאינו נכנע לצו האופנה. ז'אק דואה, ברפרטואר שבחר, בסגנונו המלוטש, התאים להפליא לתפיסה הזאת. בתוכנית הקודמת שמענו אותו בשירים עתיקים מימי הביניים או מתקופת הרנסנס, או ביצירות מודרניות שניסו לחקות את הסגנון הזה של הטרובדורים, וגם בשירי עם יפים ולא מוכרים. הפעם נביא מבחר שירי משוררים, רובם בני זמננו, שבהשפעת האווירה האינטלקטואלית של מועדוני הגדה השמאלית, נתנו יד, לעתים בהתלהבות, להפיכת שיריהם לזמר. במרתפים של סן ז'רמן דה פרי, שבהם החל ז'אק דואה להופיע ב-1947, צמח וגדל זן חדש של משוררים, מלחינים, זמרים. הם יכבשו את הקהל הצרפתי בעשור הבא, אך בינתיים רק מעטים מכירים אותם. כזהו לאו פרה, ששיריו הראשונים זוכים למעט תפוצה והערכה, בעיקר הודות לקולו הערב של ז'אק דואה. כמו השיר הזה למשל, אילו כל האפרונות שמוכרים בפריז ידעו לחבר שירים כמו האדון לולי, ואילו כל העתים דיברו את שפתו של ורלן, האושר, כמה פרוטות, שני זרים, שלושה פזמונים והירח. אם תחלום, חייך הקצרים יחלפו כחלום, האושר, כמה פרוטות, כדי להגיע לירח. אם תשיר, חייך האיטיים יחלפו ככוכב שביט. לפורטין.

0: ז'אק דובה פוגש את ליאו פרי במרתף הקוד ליבט, אחד המועדונים הסימפטיים בימים האלה. הוא ייסגר ב-1950, אחרי שהתברר לשלטונות כי אין בו יציאת חירום. פרי הצעיר יושב ליד הפסנתר ושר בקול צרוד את שירו המוזר על האלמונית מלונדון. ז'אק דובה אימץ מיד את היצירה האירונית הזאת, סיפור של פגישה, חצי פגישה מאכזבת, בפרוור אלים ומסתורי של העיר הגדולה, בין המספר לבין מי שאמורה להיות פרוצה, אך בת הצפון מודה מיד כי היא עדיין בתולה, וכי רק קסם הביא אותה לכאן, למלון העלוב. עם עלות השחר מתברר כי איננה אלא חיילת בחיל הישע. מוסר השכל, אתה חושב למצוא נפש אחות, ואתה מקבל כהנת דת, והיא עוד מטיפה לך מוסר במלון בלי מעלית. L'inconnu de Londres.
1: Il y avait partout des cris stridents, il y avait partout des mains coupables, des bandits considérables qui me faisaient grincer des dents. Et dans la rue aux mille gorges, avec son ciel qu'on ne voit plus, magnifiant mon seul écu, j'ai pu gagner.

עם משוררים, אז כמובן ז'אן קוקטו. אחד החלוצים, אולי הראשון שבהם, ביצירת ההידברות הפוריה הזאת בין השירה לזמר. כבר הזכרנו כמה פעמים את תרומתו של היוצר המציס הזה בפריז של שנות ה-20 וה-30. ב-1927, למשל, פרסם קוקטו שיר משוגע קצר, הרכבת המוסיקלית, על פי קצב של פזמון עממי צרפתי ושמו היו 10 בנות בשדה. אז אמר שרל טרנה נהג מדי פעם בסיום הופעותיו לשיר את היצירה הקטנה הזאת, וז'אק דואה הלך בעקבותיו.

פולקלור, שירה וזמר, השילוב הזה מתבטא ביצירתו של המשורר הפרובינציאלי מוריס פומבר. אגדות, טבע, הומור, מאוד אהבו אותו במרתפי פריז. הנה שירו של מוריס. על עצי השיש בגלל הירח, שיר מלכי, שיר זמיר כליל. כשביקש לבחור לעצמו קלה, שיר מלכי, שיר. כשביקש לבחור הייתה רק אחת, רק אחת בגלל הירח. שיר מלכי, שיר. רק אחת בגלל הירח, והאחרות הסתתרו ביער. Thank you.

כל השירים האלה הופיעו כמה שנים לאחר מכן על גבי התקליטים הראשונים של ז'אק דואה. זה היה ב-1954-55, תקליטים שהוציאה חברה קטנה, לבואת המוזיק, תיבת הנגינה שמה, במטרה מוצהרת להפיץ את הזמר האיכותי. יודעי חן רכשו מיד את התקליטים האלה, ובמהרה הם הפכו לסימן היכר, אפילו למעין סמל סטטוס. לזכותו של ז'אק דואה יאמר שההצלחה הדיסקרטית הזאת הספיקה לו, והוא לא ניסה להרחיב את מעגל המעריצים, הוא התמיד בדרכו. דרך שהחלה למעשה באקדמיה למוסיקה, בעיר ולנסיין, כשדואה היה נער, ובבחינת הגמר נדרש לשיר את הבית האפור הישן של המשורר הרומנטי אלפרד דה מוסה, לחן של מסאז'י. שנים רבות לאחר מכן הוא הקליט את השיר הקלאסי הזה, אני אוהב את הבית האפור הישן שבו גדלתי ליד האח, כאן בשקט זרמו ימיי בצל ענפי עץ האגוז.

ועוד מחווה של דואל לנעוריו, כשבא לפריז אחרי המלחמה עם הגיטרה שלו, תחנתו הראשונה הייתה במעוז הישן והדואך של הזמר הפריזאי, גבעת מומארטר, במועדון של הגברת פום, המארחת ששילבה בהופעתה כללות עסיסיות וסיפורים גסים במיטב המסורת המקומית, נהגה לשיר בשעות הקטנות בלדה העצובה של אחד מראשוני המשוררים של החתול השחור בסוף המאה ה-19, מוריס רולינה. לזכרה של פום וקולה המחוספס, שר דואה את שירה. בואי נקטוף עוד יום יפה, על אף הזמן הרומס אותנו, אבל נמזג את קץ אהבתנו בניחוחות האחרונים של רוח סתיו, והסנונית הבוכייה המתרחקת באופק החיוור. שנסון דוטון.

כשסיפרנו כאן על ההווי של מונמרטר בשנות הזוהר, כלומר בסוף המאה הקודמת, הזכרנו את דמותו המעניינת של המשורר שארל קרו, שנהג לדקלם כאן משיריו העיתוליים כמו הדג המלוח המפורסם. שארל קרו, שהמציא את הפטפון לפני אדיסון, אך לא זכה לתמלוגים, ושעל שמו הוקמה בצרפת בדורנו אקדמיה המעניקה מדי שנה פרסים יוקרתיים לתקליטים הטובים של השנה. ז'אק דואה זכה לא פעם בפרס הזה, וטבעי שברפרטואר שלו כלל גם שיר יפה של המשורר, בל בל. יפה יפה מה אומר לפנייך החמודות, עינייך עיני ספיר גדולות ובהירות, מדאיגות כמו מימי הנערות האגמים והימים, ומסעירות את רוחי. אך חסר אונים אני לפני פיך הוורוד, שמדבר כל כך טוב בלי להשמיע מילים. פרח מטורף שפרח בשמש של פריז.

0: מן הרפרטואר המסורתי של מונמרטר נטל ז'אק דואה כמה יצירות יפות ונדירות, ובזכותו אנו מכירים היום שירים שהיו פופולריים מאוד לפני 100 שנים ויותר, אך נשכחו ואיש מלבד דואה לא חשב להקליט אותן. כזהו שירם של השנסוניה ישן ושל המלחין דרסייה, מגדל סן ז'אק, סיפורו של פועל פריזאי צעיר המתאהב בנערה, זו שבחלון ממול, והוא ממתין לה בהתרגשות רבה ליד המגדל העתיק שבלב פריז. פגישת אהבה ראשונה. הוא לובש כמובן את בגדי החג שלו, בגדי הפסחה. והנה הצעירה מגיעה. גופו רועד מאהבה והם בטיילים מסביב למגדל סן ז'אק. בוודאי יש לך מקצוע, היא שואלת. כן, אני פועל, משפחתי הגונה. חשבתי שאתה פקיד. מדוע אינך לובש בגדים טובים יותר? היה שלום, אדוני. אתה גאה באהבתך, בבגדי הפסחה שלך, והנה בסופו של יום יפה אתה עומד בוכה ליד מגדל סן ז'אק. שיר נוגע ללב, חבל רק שז'אק דואה לא שר אותו כפשוטו, כמלודרמה קטנה וכנה, והוא מצא לנכון להכניס מעט אירוניה, לגלוג דיסקרטי אמנם, אבל מיותר.
1: De quelques exploits amoureux notre esprit se rappelle, mais c'est toujours moins heureux que le cœur est fidèle. À celle qu'on ne peut avoir, on garde une tendresse, comme je fais depuis un soir de ma pauvre jeunesse. Ce soir-là, j'avais pour l'amour mis mes habits de Pâques, car une fille faite autour devait aller m'attendre autour. Tout autour de la tour Saint-Jacques. Voilà comment c'était venu de fenêtre à fenêtre, en lui parlant

בקריירה הארוכה שלו, שידע גם תקופות קשות, בעיקר בתחילת שנות ה-60, בעיצומו של גל ה-יהיה, השכיל ז'אק דואל לשמור על חוג מעריצים קבוע שבא להופעותיו וקנה מתקליטיו. אך רבים בצרפת אינם מכירים אותו כלל, ומעולם לא נמצא לו מקום בתוכניות בידור סטנדרטיות של תחנות הרדיו, מעולם לא הקליט להיט. יש גם מבקרים הטוענים נגדו כי סגנונו הקר והאלגנטי יוצר ניכור, ושעם כל הכבוד לעבודתו הברוכה בתחום הפולקלור, בחידוש יצירות שנשכחו וכמעט הלכו לאיבוד, קשה להתלהב או להתרגש משירתו. עניין של טעם כמובן, וגם קצת עניין של אידיאולוגיה. יש מי שמפקפק ברלוונטיות של הזמר האיכותי, של שירי משוררים שבהם הטקסט הוא העיקר, ותפקיד הלחן משני, מוסיקה, לשירות המילים. הוויכוח מעניין אולי, אך לא נעסוק בו עכשיו, כי ז'אק דואל מחכה לנו עם עוד כמה שירי משוררים בני זמננו, והם יפים. הנה שירו של פייר סגרס, משורר ומוציא לאור, אהבה בלי אהבה, כמו כפפה הפוכה, כמו חיה הרוגה, כמו פרח שבור. אהבה בלי אהבה, לשם מה, למה לא, זה קרה, זה יקרה, וכל פעם מתים מזה.

ב-1949 פותחים בסן טרופה נמל דייגים קטן לחוף הים התיכון שיהפוך במהרה לאחד מאתרי הנופש המבוקשים ביותר בצרפת, פותחים מועדון לילה ושמו סן ז'רמן דה פרי. הפריזאים הנופשים כאן בקיץ שמחים למצוא במקום את טובי הנגנים והזמרים שבאו מן הבירה. ז'אק דואה מופיע כאן ופוגש את פייר ברטן, מלחין שהלחין שיר של המשורר מקס ג'קוב, מדאם לדופין. יורשת העצר, עוד שיר משוגע. כשעיקר סיני רוצה מפירות העונה, הוא הולך לבית הדפוס או פונה לשכנה. הווה נסחוב שומן אווזים כדי לייצר תותחים.

טעמו האישי של דואה הביא אותו לבחור בעיקר שירים כמו זה ששמענו, סוריאליסטים והומוריסטים, המאפשרים לו ניצול של כישוריו. הנה למשל שיר של פיליפ סופו, מראשוני הקבוצה הסוריאליסטית, שמו אבל נכון. חייו היו סיוט, מותו היה רומנטי, אמו נגנה בטרומבון, בנו לקה באסתמה. המקצועות הפחות טיפשיים אינם בהכרח הטובים. היינו מופתעים, הוא היה מתחתי, לביתו האהובה קראו מלנכוליה, שם מערבי שקסם לחייתים. הוא נשך את אצבעותיו, שרף את חנותו, כך על כל פנים טוענים חבריו החרזנים. הסיפור הזה בא לנו מאמריקה, הוא יכול היה לבוא ממקום אחר.

0: cette histoire nous vient d'Amérique. Elle pourrait venir d'ailleurs.
1: כל חייו, במקביל לתרומתו החשובה בתחיית הפולקלור הצרפתי, המשיך ז'אק דואל לחפש טקסטים כאלה, ולעיתים חיבר להם בעצמו לחן. ז'אן טרדיו, משורר ומחזאי, מחזותיו הקצרים מתחילת שנות ה-50, מבשרים את תיאטרון האבסורד, טרדיו כתב את השיר "הקשיים המהותיים". דואל גילה את הטקסט ב-1975, כשהופיע באוניברסיטת אוקלנד שבניו זילנד. הפרופסור המקומי לספרות צרפתית הראה לו את השיר ואמר לו, זה מתאים לך. האדון לובש גרביים, האדון פושט אותן. האדון לובש מכנסיים, האדון קורע אותן. האדון לובש חולצה, האדון לובש כתפיות, האדון לובש מקטורן. האדון נועל נעליים, ובזו אחר זו הוא זורק אותן. כשהאדון מטייל, האדון נשאר בבית. כשהאדון כאן, אין האדון פה. כשהאדון מתעלס, האדון בעונש. אם הוא נועם, הוא שומר על שתיקה. אם הוא יוצא ליער, הוא משתקע בעיר. כשהוא בשקט, זה מרוב דאגה. הוא ישן ביקיצתו, והוא בוכה בצחוקו. בזריחת החמה, הנה בא הלילה. זה ממש מסחרר לראותו כך לבד, ואחר כך בשניים. עומד, שוכב, עומד, זקוף, יושב, זקוף. הוא מסיר את הכובע, הוא חובש אותו שוב. כובע, אין כובע, אין כובע, כובע. ולעולם, אין מנוחה. Les difficultés essentielles.
2: Monsieur met ses chaussettes, Monsieur les lui retire.

0: השירים של המשורר אראגון הפכו בשנות ה-50 לנכס צאן ברזל של הזמר הצרפתי, והדבר החל במרתפי הגדה השמאלית. ז'אק דואה כאחרים צירף כמה מהם לרפרטואר שלו. את התוכנית הבאה נייחד לשירי אראגון, ולכן ניפרד היום מז'אק דואה באחד השירים הידועים של המשורר הזה, הלחן של לינו ליאונרדי. אך לפני כן נשמע את צבי סלטון קורא את תרגומה של נורית פסטרנק. ואתה כשהנעורים. Maintenant que la jeunesse. להתראות.
1: ואתה כשהנעורים קווים בזגוגית חלון מכחיל. אתה כשהנעורים כדרכם בגדו בי. אתה כשהנעורים את זוכרת נסי היזכרי. אתה כשהנעורים שרים לאביבים אחרים. אתה כשהנעורים את עיני הלילך שלהם מפנים. ואתה כשהנעורים כבר אינם כאן, אינם שם. אתה כשהנעורים במשעולים אחרים, כלילים. אתה כשהנעורים בעקבות ענן נוכרי. אתה כשהנעורים חמקו כגנב נדיב, והותירו לי את זכות בחורתי, והכסף שזרק בשערי. ימים יפים עד שלא להאמין, ימים יפים כמו מעולם. אילו ימים, אילו ימים. נטולי זיכרון כבר אין יודעים איך לראות או לקום או לשבת. ימים יפים כמו מעולם. ימים לא טבעיים, כמו שמיים בציורים, כמו שכחת הייסורים. ימים יפים כמו מעולם. רעננים כמיים מתחת למשות. ימים חזקים כמו אישה. ימים להאביד את נפשך. ימים יפים כמו מעולם. ימים לצחוק ולרוץ. ימים שלא למות בם. ימים לחשוש מן הרע שברא. ימים יפים כמו מעולם.

0: מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים. מדריך קולי, בעקבות הצלילים, בעקבות המוזיקה. אנחנו בוטחים פרק רביעי ואחרון בסיור שלנו בניו יורק של שנות ה-30, בעקבות המוזיקה של קהילה אחת, היהודים. מזמין אתכם כמו תמיד לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מדריך קולי, שם בין היתר גם מופיעה רשימת הקטעים שנשמע בסיור הפעם, לצד עוד תוספות שונות לסיור שלנו, כדאי לבקר ולהתרשם. אנחנו שווים אל שנות ה-30, בהן היהודים המזרח אירופיים כבר השתלבו בחיי התרבות והמוזיקה בניו יורק. הם מופיעים בתיאטראות של ברודווי וגם על המסכים בבתי הקולנוע ברחבי העיר. המוזיקה של מלחינים יהודים הופכת ללב הפועם של המוזיקה האמריקאית באולמות הקונצרטים ובבתי האופרה, אפילו במועדוני הג'אז. אלא שלאורך אותו עשור, מהגרים יהודים חדשים עושים את דרכם לניו יורק. הם לא מגיעים ממזרח אירופה, אלא ממרכז היבשת. אלה הם יהודי גרמניה ואוסטריה שנמלטים מארצם בעקבות עליית המשטר הנאצי. בין המאגרים האלה יש מוזיקאים רבים מאוד. הפעם נפגוש כמה מהמלחינים היהודים הגדולים של מרכז אירופה, שנברג, אייזלר ווייל, שמצאו את עצמם בניו יורק, לאו דווקא מתוך כוונה ותכנון מראש, אלא תוך כדי מנוסה. בניגוד לאחיהם הוותיקים בעיר, הם לאו דווקא רואים בניו יורק תחנה אחרונה, חלקם ממשיכים עוד מערבה אל מרכז תרבותי חדש שמתפתח בחוף המערבי. כל זה לפנינו, אז בואו נתחיל פרק רביעי בסיור בעקבות היהודים של ניו יורק משנות ה-30, יהודים מחפשים מקלט.

התחנה הראשונה שלנו היא התחנה שבה פתחנו את הסיור כולו. האי אליס, בנמל ניו יורק, דרום הערבית למנהטן. כשהגענו לכאן בפעם הראשונה, האי היה דחוק עד אפס מקום ממאגרים, רבים מהם יהודים ממזרח אירופה. כשאנחנו שווים אליו עכשיו, באמצע שנות ה-30, המצב אחר. תקנות הגירה נוקשות שהתקבלו ב-1924 הפחיתו מאוד את מספר המאגרים. האי אליס, שקלט מיליוני מהגרים בכל שנה בתחילת המאה ה-20, עומד כמעט שומם. תוכניות שיפוץ נרחבות יוצאות לפועל ברחבי האי. סלילת כבישים חדשים, שתילת גנים וחיזוק החומה שמגנה על האי מפני גלי הים. אלא שעליית הנאצים לשלטון בגרמניה ב-1933 טורפת מחדש את הקלפים ומאירה לחיים את האי המנומנם. יהודים רבים הופכים לגולים ממולדתם, נמלטים מהארץ שבה נולדו וחיו. תקנות ההגירה אומנם לא משתנות באופן רשמי, אבל ממשלת ארצות הברית מקימה ועדות חריגים, בהם ועדה לפליטים פוליטיים, ועדה שאפשרה לדמויות בולטות מקרב יהודי גרמניה ואוסטריה, להיכנס לארצות הברית באופן חוקי. אם היהודים המזרח אירופים הגיעו לכאן בתחילת המאה מתוך שאיפה לחיים טובים יותר, היהודים ממרכז אירופה מגיעים לכאן עם שאיפה לחיים, נקודה. חלקם כיוונו בהתחלה לבריטניה או לצרפת, אבל גם בהן עולות תנועות אנטישמיות חזקות. לא נותר מקום לספק, היבשת הישנה מקיאה מתוכה את היהודים. בין הפליטים הפוליטיים היהודים, יש לא מעט כאלה שהביאו איתם במזוודה אפרונות שחוקים, מטרונום ישן ומחברות תווים, חלקם מלאות וחלקם ממתינות להתמלא. מלחינים יהודים רבים חצו את האוקיינוס, מתרחקים מהמורשת המוזיקלית שעליה גדלו ושאותה הם מעריצים, ומגיעים לכאן לתרבות שהם לא מכירים. הם עוברים את הבדיקות באי אליס, מקבלים את אישורי ההגירה ופונים אל העיר ניו יורק. הם ידרשו ללמוד להשתלב כאן, להיות במגע עם המוזיקה המקומית. אנחנו בעקבותיהם.

ב-31 באוקטובר 1933 הגיע לאי אליס המלחין ארנולד שנברג. הוא הפליג לכאן מפריז, תחנת ביניים במסע הבריחה שלו מגרמניה שבה פעל בעשור האחרון. מיד עם עליית הנאצים, שנברג קיבל הודעה על סיום ההעסקה שלו כפרופסור להלחנה באקדמיה לאומנויות בברלין. שנברג מזועזע מהאנטישמיות הגוברת שכבר הגיעה עד אליו ואל משפחתו, החליט לעזוב את היבשת ולפנות מערב. הוא מקווה שההבטחות של ארצות הברית לשוויון אזרחי ולחופש דתי ואומנותי אכן התממשו. הוא הצליח להשיג מראש משרה קבועה בארצות הברית. זה היה ממש לא פשוט למצוא אותה. שנברג הוא מנהיג המחנה המוזיקלי המודרניסטי, המהפכני באירופה, אימת השמרנים. הוא מקדם שיטת הלחנה פורצת דרך, כתיבה ב-12 טונים, כלומר, לא בסולם יחיד, אלא בשורות סריות של 12 צלילים שמחליפות את המסגרת המסורתית של המז'ור והמינור. באירופה הצליח שנברג לאגד סביבו קבוצה של מלחינים נאמנים שמפתחים את רעיונותיו הנועזים. ארצות הברית היא שמרנית יותר, מקבלת בהסתייגות את המוזיקה החריפה של שנברג. אבל הוא בכל זאת מצליח למצוא משרה בקונסרבטוריון חדש בבוסטון בשם קונסרבטוריון מלקין. זו אמנם לא האקדמיה לאומנויות בברלין, אבל זה משהו. עוד לפני שיגיע לבוסטון ולקונסרבטוריון, שנברג שוהה בניו יורק. בהפלגה קצרה, משפחת שנברג עושה את דרכה מהאי אליס למלון אנסוניה שבמנהטן, ואנחנו איתה.

0: מלון אנסוניה הוא פלא אדריכלי בלב ניו יורק. הוא ניצב על רחוב ברודווי, משכונה היוקרתית Upper West Side, ומעוצב בסגנון האומנויות היפות שהיגר ממש כמו שנברג מפריז לניו יורק. זהו מלון דירות, מעין שילוב בין בניין משותף למלון, שבו הדיירים שוכרים דירה ללא חוזה קבוע ומקבלים שירותים כמו במלון. השנברגים מגיעים לכאן אחרי מסע ארוך ומפרך. תשושים מאין ספור דאגות על עצמם ועל המצב, הם מתמקמים בדירה שתשמש אותם בתקופה הקרובה, תהיה עוגן זמני בתוך סערת החיים. ההגעה של שנברג יוצרת באז בקרב האומנים והמוזיקאים של ניו יורק. יום אחד בלבד אחרי כניסתו של שנברג לארצות הברית, מגיעים מהניו יורק טיימס כדי לראיין אותו. למחרת מתפרסם הראיון בעיתון.
1: ארנולד שנברג, אחד המלחינים והמורים המובילים בעולם, אמר אתמול בראיון במלון אנסוניה, כי יש לו תקוות גדולות לפגוש בכישרונות מוזיקליים ראויים בארץ זו. הוא מלא ציפייה לא רק להדריך כמה מהמלחינים האמריקאים הצעירים, אלא גם ללמוד ולהעשיר את עצמו כתוצאה מהמפגש איתם. שנברג, שהגיע מאירופה ביום שלישי על מנת ללמד הלחנה והרמוניה בקונסרבטוריון מלקין בבוסטון, מעולם לא היה בארצות הברית לפני כן. הוא איש קטן, ביישן וצנוע מאוד, עם פנים רגישות ועיניים אקספרסיביות ביותר. הוא שוחח איתנו באנגלית ובגרמנית. הוא אמנם למד אנגלית בבית הספר לפני 44 שנים, אך מאז לא היו לו כמעט הזדמנויות להשתמש בשפה. ביחס לאופן ההוראה שלו, שנברג מספר כי הוא חותר לכך שתלמידיו יביעו את עצמם בלבד. חיקוי המוזיקה שלו אסור לחלוטין. הוא גם דורש היכרות מעמיקה עם הקלאסיקות. שנברג נשאל כיצד הוא חש כלפי קריאות הבוז ליצירותיו. הוא חייך בעצבות מה, ואמר שבקושי מגיע לקונצרטים. הוא נמנע מרוב ההופעות שבהן היו הפגנות נגד רועשות. בכל אופן, הוא מחשיב את ההפרעות הללו לפוגעניות ביותר. המלחין הגיע לכאן עם אשתו, ביתו בת השנה וחצי, נוריה, וכלב טרייר בשם ויץ. הוא מתכנן להישאר כאן בעונה הקרובה, ואולי מעט יותר.

שיינברג אכן נשאר בעונה הקרובה בארצות הברית, ועוד הרבה יותר. הוא יישאר בכל העונות שיבואו לאחריהן, הוא לא ישוב עוד לאירופה. בדירה במלון אנסוניה, שיינברג שולח מבט מאוהר, מכתב יד של היצירה האחרונה שהשלים ביבשת האי, יבשת אירופה הישנה. יצירה שבה ניסה להתמודד עם התרבות הגרמנית, זו שעליה גדל וזו שהפנתה לו עורף. היצירה הזו היא קונצ'רטו לרביעת כלי קשת ותזמורת, שהוא למעשה עיבוד לקונצ'רטו גרוסו של הנדל, אחד המלחינים הנערצים בגרמניה באותן שנים. עיבוד היא אולי מילה לא מספיק מדויקת. מדובר בהלחנה מחדש של הקונצ'רטו. מדי פעם, המוזיקה של הנדל נסדקת, וצלילים אחרים, חריפים ותוקפניים יותר, עולים לפני השטח. אלה הם הצלילים של שיינברג, שכתובים ברוח שיטת ההלחנה החדשנית שלו. אולי הם גם מבטאים את הסדקים שדרכם מסתכל שיינברג על המוזיקה הגרמנית, על התרבות הגרמנית שהתנפצה ונשברה אל מול עיניו. איך זה מצלצל? נשמע לרגע את הקונצ'רטו המקורי של הנדל,

0: שיינברג מתרגל בהדרגה לשגרת חיים חדשה בארצות הברית. הוא נוסע הלוך ושוב על הציר שבין בוסטון, שבה הוא מלמד בקונסרבטוריון מלקין לאורך השבוע, לניו יורק, שבה הוא מלמד על חנה בימי שישי, באולם סטיינווי של חברת הפסנתרים המפורסמת. לוח הזמנים צפוף ודחוס, ושיינברג כמעט ולא מספיק להלחין באותה תקופה. הנסיעות שואבות ממנו המון אנרגיה, הוא צריך לדאוג לביתו התינוקת, וגם לבן הגדול שלו, מהניסויים הקודמים, שמתעקש להישאר באירופה. שיינברג שולח לו קצבה חודשית קבועה, ומנסה לשכנע אותו להימלט מהיבשת שהולכת ומתקדרת תחת ענני המלחמה. ואם כל זה לא מספיק, שיינברג לקח על עצמו משימה בלתי אפשרית. יש לו עיסוק שעומד מעל הכל, מעל האומנות, מעל המוזיקה. כך הוא כתב באותן שנים.
1: החלטתי לוותר על כל פעילותיי הקודמות כמלחין. כותב, תיאורטיקן וכן הלאה. מעכשיו הלאה אעבוד למען מטרה אחת ויחידה, הצלת היהודים.
0: פעילות למען היהודים שנותרו באירופה תופסת חלק ניכר מהזמן של שיינברג באותה תקופה. שיינברג נודע כמלחין שתופס את המוזיקה שלו כאומנות למען האומנות, ללא קשר לעולם הפוליטי. אבל כשהוא לא מלחין, הוא לא נרתע מללכלך את ידיו בפעילות פוליטית. בעקבותיו של שיינברג האקטיביסט נלך כשבע דקות ממלון אנסוניה, שבו הוא שוהה בניו יורק, אל המועדון היהודי, The Jewish Club, על רחוב 73. מרכז של פעילות תרבותית, חברתית,

0: אלא שמאז 1920 שיינברג הולך ומתקרב מחדש ליהדות. זה החל בתקרית אנטישמית, כאשר הוא ומשפחתו סולקו מבית נופש בעיירה כפרית באוסטריה עקב מוצאם היהודי. מאז, העיסוק של שיינברג ביהדות ובקשר שלו אליה רק הלך והתרחב, וביתר סט מאז עליית הנאצים ופיתוריו מהאקדמיה בברלין. רגע לפני שעזב את אירופה, בטקס בבית כנסת בפריז, שיינברג שב אל היהדות. הוא חש ניכור גובר מאירופה, ובהתאם גם דחף להזדהות עם מולדת עתיקה, מדומיינת למדי אי שם באסיה במזרח התיכון. כך הוא כתב במהלך המסע הארוך מברלין לניו יורק.
1: אנחנו אסיאתים במהותנו. שום דבר לא קושר אותנו למערב. יש לנו את ההבטחה האלוהית ואין לנו זקוקים לשום כבוד אחר. מהותנו איננה מערבית. זוהי רק תלבושת חיצונית שאנחנו שואלים. עלינו לשוב אל שורשנו, אל מקור הכוח שלנו, אל המקום שבו פיתחנו את קשיחותנו, ושבו נגלה מחדש את רוחנו הלוחמת העתיקה.
0: הניסיון המוזיקלי המובהק ביותר של שיינברג לשוב אל השורשים המזרח תיכוניים היה אופרה בלתי גמורה בשם משה ואהרון על פי ספר שמות. זהו סיפור יסודו של העם היהודי, יציאת מצרים. הוא סחב את כתב היד של האופרה במזוודה לאורך כל הדרך מברלין לניו יורק. זוהי האופרה הגדולה ביותר שחיבר, אחת היצירות הכי שאפתניות שלו. מוזיקה שמתנתקת ממסורות העבר ומרחפת אל עבר עתיד מוזיקלי אחר, בלתי מוכר. דמותו של משה באופרה, שמנסה לשווא לתווך את רעיונותיו פורצי הדרך לעם ישראל, מהדהדת את דמותו של שיינברג עצמו. שיינברג השלים באירופה את שתי המערכות הראשונות, ותכנן לסיים את המערכה השלישית כאן בארצות הברית. אבל הוא לא מצליח לשוב ולהשלים את היצירה האדירה הזו, שכנראה נוגעת במקומות עמוקים וכואבים מדי. האופרה משה ואהרון נותרה מסתורית, מרהיבה ובלתי גמורה.

עונות קודמים. התחנה הבאה, האחרונה שלנו בעקבות שנברג, תוביל אל יצירה כזו. בקיץ של 1934, כשהלימודים בקונסרבטוריונים יצאו לחופשה, שנברג, שהיה לחוץ מבחינה כספית, מצא עבודה נוספת. הוא יצא מהעיר ניו יורק ונסע לקצה המערבי של מדינת ניו יורק אל עיירה בשם שטקווה. כאן פועל מכון ותיק שמעביר קורסי קיץ בתחומי החינוך, הדת והאומנויות. שנברג מלמד במכון קורסים להלחנה במשך חודשי הקיץ. במסגרת השהות שלו בעיירה שטקווה, שנברג קיבל הצעה מפתיעה ממנצח אמריקאי של תזמורות סטודנטים. הוא הזמין ממנו יצירה לתזמורת כלי קשת, שנועדה לנגנים צעירים לתלמידים. שנברג רגיל לכתוב למוזיקאים מקצועיים, מתקדמים, שמוכנים להתמודד עם הרעיונות המהפכניים שלו. אבל הוא דווקא מסכים להצעה הצנועה הזו, אולי משיקולים כלכליים, אולי כי משהו קצת משתחרר אצלו. היצירה שחיבר, סוויטה בסגנון עתיק בסול מז'ור, היא היצירה הטונלית הראשונה שכתב מזה למעלה מ-20 שנים. היא כתובה במסגרת ריקודים מסורתיים של המאה ה-17, מינואט, גבות וג'ינג. יכול להיות שהמסגרת הפדגוגית הובילה את שנברג לפנות אל מסגרות מסורתיות יותר, אבל ייתכן שממרחק ההגירה, שנברג הרגיש שהוא מסוגל לשוב ולעסוק במורשת המוזיקלית האירופית באופן מעט יותר מפויס. אנחנו בכל אופן נשארנו עם יצירה יפה ומאוד יוצא דופן במכלול היצירות של שנברג.

למרות קשיי ההגירה, שיינברג לא הפסיק ליצור גם בארצות הברית. אחרי תקופת הסתגלות, הוא חוזר להלחין ולפתח רעיון.

כששנברג השלים את הסוויטה בסגנון עתיק בסול מז'ור, הוא כבר לא ישב בניו יורק. מזג האוויר של החוף המזרחי לא עשה לו טוב. הוא בן 60, צריך לפרנס ילדה קטנה, ואשתו בהיריון נוסף, הוא חייב להיות בבריאות טובה. שנברג עושה את הדרך מערבה, כמו לא מעט מהמלחינים היהודים, הגרמנים והאוסטרים שהגיעו לארצות הברית באותן שנים. בניגוד ליהודים המזרח אירופים שהגיעו בתחילת המאה ודבקו בניו יורק, המאגרים החדשים נוטים אל המרכז החדש של התרבות האמריקאית, החוף המערבי, קליפורניה, לוס אנג'לס, הוליווד. שנברג אמנם לא משתלב בתעשיית המוזיקה לסרטים, זה לא בדיוק הכיוון שלו, אבל הוא מצליח להתברג בתעשייה אחרת שפורחת באזור, האקדמיה, והוא מלמד בכמה מהמוסדות הבולטים שם. היצירות של שנברג מהשנים שלו בקליפורניה, עד מותו ב-1951, יגלו מידות חדשות של גמישות, תנועה הלוך ושוב בין מוזיקה טונלית לכתיבה סריאלית. הוא גם לא יהסס לשוב אל מקורות השראה יהודיים, מכל נדרי ועד לפרקי תהילים. אבל זה סיפור אחר, וזה הזמן שלנו לשוב אל החוף המזרחי, אל ניו יורק, ואל מלחין נוסף שמגיע אליה בשנות ה-30, שהוא במקרה גם תלמיד לשעבר של שנברג. מהספינה יורד עכשיו הנס אייזלר.

אנחנו על רחוב מספר 12, בין ה-West Village וה-Lower East Side, אזור רוחש וגואש של ה-Downtown בניו יורק. בבניין מספר 66 ברחוב פועל מוסד אקדמי יוצא דופן מניו יורק, The New School for Social Research. את הספר החדש למחקר חברתי נולד כיוזמה של אקדמיים פרוגרסיביים בסוף מלחמת העולם הראשונה, חלופה לממסד האקדמי המזדקן והבורגני של ניו יורק. כאן נידונים הרעיונות החדשים ביותר, האידיאולוגיות העדכניות והרלוונטיות ביותר, ולא שום צנזורה, ותוך עידוד למעורבות חברתית של הסגל והסטודנטים. לא מגדל שן, מעוז של מחויבות פוליטית רדיקלית לשינוי. רגע לפני שניכנס, בואו ונסתכל על הבניין שלפנינו, שבו שוכן בית הספר מאז 1931. זהו בניין הבאו-האוס הראשון בניו יורק. בין שבע קומות, הבניין הזה נבנה בהתאם לעקרונות תנועת הבאו-האוס, שקמה בגרמניה של רפובליקת ויימר. הימנעות מקישוטים מיותרים, העדפה של קווים ברורים ונקיים, השימושיות כערך עליון. הבניין, כמו המוסד ששוכן בו, לא דומה לשום דבר אחר בסביבה. כאן מלמד הנס אייזלר במסגרת תוכנית ייחודית של בית הספר, University in Exile, אוניברסיטה בגלות. זוהי יוזמה במימון קרן רוקפלר, שבה מרצים אקדמיים בולטים שנאלצו לגלות מארצם בעקבות עליית המשטרים הפשיסטיים ברחבי אירופה. אייזלר הגיע לכאן ב-1938 והתקבל ללמד בתוכנית היוקרתית והעצובה משהו הזו. אייזלר הוא איש של סתירות. סתירה ראשונה, הוא מגדיר עצמו אתאיסט, ועל פי ההלכה הוא בכלל לא יהודי. אבל מבחינת המשטר הנאצי הוא בהחלט יהודי, יצירותיו מוחרמות במולדתו מאז עלייתם לשלטון. סתירה שנייה, הוא קומוניסט אדוק, כמו שני אחיו, מייסדי המפלגה הקומוניסטית הגרמנית, אבל כאן בניו יורק עובד במימון משפחת המיליארדרים רוקפלר, בעלי אחת מחברות הנפט הגדולות בעולם. סתירה שלישית, בברלין למד אייזלר אצל שנברג, הסמן המתקדם ביותר במוזיקה החדשה, שקורא ליצור אומנות לשם אומנות. אבל המוזיקה של אייזלר עצמו נגישה ופשוטה במתכוון, מעורבת פוליטית, ונועדה להיות מבוצעת על ידי כלל העם, ובמיוחד מעמד הפועלים. כזהו למשל השיר שאנחנו שומעים ברקע, שיר החזית המאוחדת, תגובה לעליית הנאצים שאייזלר חיבר למילים של ברכט. אייזלר מחויב למוזיקה שרוצה ליצור שינוי בעולם, להוביל למהפכה יסודית ועמוקה. הוא התווכח על כך קשות עם שנברג עוד באירופה, והתנתק ממנו בעקבות ריב פומבי לפני כ-10 שנים. הוא ממשיך לנסות ולהגשים את המטרה הזו גם כאן בניו יורק. ההרצאות שלו בניו סקול נועדו בדיוק לכך, אבל הן רק אחד הצדדים בפעילות שלו.

רחוב מספר 12 היה רחוב פוליטי רדיקלי בניו יורק, והנס אייזלר בילה בו לא מעט. מהניו סקול, מעוז הפרוגרסיבים, האנרכיסטים והסוציאליסטים, המשיך מזרחה על הרחוב, ממש על גבול הלואר איסט סייד. במספר 35 ניצב מעוז הקומוניסטים. בקומה התשיעית והעליונה של הבניין פועלים משרדי המפלגה הקומוניסטית האמריקאית, גוף שנשמע כמו סתירה מופרכת, אבל בשנות ה-30 נהנה מפופולריות גדולה בעיר ניו יורק, בעיקר בקרב המאגרים האירופאים. משרדי המפלגה הם שילוב של אפור חמור סבר, הקירות, השולחנות, הכיסאות, עם אדום לוהט, הווילונות, המפות והדיוקנאות הגדולים שתלויים מסביב, מרקס, אנגלס, לנין, והמנהיג הנוכחי של התנועה, יוזף סטלין. השילוב הזה בין קשיחות ללהט מאפיין את המפלגה, הסמן השמאלי של הפוליטיקה האמריקאית. אייזלר הוא ממש בן בית כאן. בביקורים הקודמים שלו בארצות הברית, עוד לפני שנאלץ להגר אליה באופן קבוע, הוא היה מגיע לפגישות של קולקטיב המלחינים כאן במשרדי המפלגה הקומוניסטית. פגשנו אותם בפעם הקודמת. קבוצה של מלחינים בעלי תפיסות שמאל מובהקות, חלקם חברי המפלגה, שרוצים ליצור מוזיקה פרולטרית מקורית, מוזיקה לפועלים האמריקאים. נמאס להם שהפסקול למאבקי העובדים בארצות הברית הוא כל כך מיושן ונאיבי. הפועלים נהגו להלביש מילים אידיאולוגיות חדשות על מנגינות ישנות ומוכרות. כזה למשל היה השיר סולידריות לנצח, סולידריטי פוראבר, של פעילי איגודי העובדים האמריקאים, שהולבש על מנגינה מוכנה מראש, שיר מוכר מימי מלחמת האזרחים.

חברי קולקטיב המלחינים מחפשים מוזיקה אחרת, נועזת יותר, מלהיבה יותר, שתבטא את הלך הרוחות הסוער של שנות ה-30, את הקריאות למהפכה, לדיקטטורה של הפרולטריון. מבחינתם של המלחינים האמריקאים האלה, אייזלר הוא המופת של המוזיקה הפרולטרית החדשה. שירי ההמון שחיבר בגרמניה זכו להצלחה גדולה מקרב תנועות פועלים מרחבי העולם כולו. אייזלר מגיע לפגישות הקולקטיב ככוכב, כגורו, כמנהיג. בין השירים המצליחים ביותר שלו הוא הימנון הקומינטרן, האיגוד הפוליטי של תנועות הקומוניסטים מכל קצוות תבל. הוא חיבר אותו בסוף שנות ה-20 בגרמנית. קריאה למרד, להתקוממות, לאחדות בין כלל פועלי העולם.

מעט באיחור, חברי הקולקטיב יוצרים גרסה אנגלית להימנון הזה, שהוא מבחינתם דוגמה ומופת למוזיקה מהפכנית.

אם אייזלר היה מגיע כמה שנים קודם לכן לארצות הברית, ייתכן שהיה מצטרף באופן קבוע לקולקטיב המלחינים והופך אותו לגוף מרכזי בנוף המוזיקלי של ניו יורק. אלא שהמלחינים שפעלו במסגרת הקולקטיב לא הצליחו להגיע להישג של אייזלר. המוזיקה שחיברו הייתה אומנותית וסבוכה מדי, לא מתאימה לשירת המונים זועמים במהלך שביתה או הפגנה. כשהוא יושב במשרדי המפלגה הקומוניסטית, האפורים אדומים, בסוף שנות ה-30, אייזלר הוא כמעט המלחין היחיד שנוכח כאן. השאר עברו לפרויקטים אחרים. אייזלר מבין שאם הוא רוצה לפנות למעמד הפועלים האמריקאי, יש כלים אחרים, אומנויות אחרות, המחזמר, הקולנוע. הוא פונה למחקר מעמיק על מוזיקה לסרטים, ותוך כמה שנים יבין שמוקד העשייה כבר לא בניו יורק. הוא יעבור להוליווד, שם הוא ייפגש עם שנברג, המורה לשעבר שאיתו הסתכסך. בהוליווד, שני הפליטים האלה, שהגיעו הכי רחוק מהבית, גם הצליחו להתפייס זה עם זה, למרות הפערים האידיאולוגיים הגדולים.

ואנחנו פונים למלחין האחרון שבעקבותיו נסייר הפעם. מלחין שקלט מהרגע הראשון איך פונים לקהל האמריקאי, ולא חשש להגיד לו את האמת, את כל האמת, ישר בפרצוף, רק כך הוא יודע להלחין. נסיים את הסיור שלנו עם קורט וייל.

המוזיקה של קורט וייל הייתה סמל של רפובליקת ויימר, על תרבות הקברט הפרובוקטיבית שלה, האהבה לאומנות נגישה, ישירה, בלי שום פאתוס, והנטייה לפוליטיקה שמאלית ומהפכנית. וייל גם היה יהודי, בנו של חזן, ומעולם לא הסתיר את הצד הזה בו. אתם יכולים להבין שאיכשהו המכלול הזה לא עבד טוב בגרמניה אחרי 1933. כבר במרץ של אותה שנה, וייל נמלט מברלין לפריז. אחרי עצירת ביניים נוספת בלונדון, הוא הגיע לניו יורק בספטמבר 1935 עם אשתו, זמרת הקברט לוטה לניה. הוא ידע לאן הוא מכוון בתוך העיר, ברודווי, מרכז המחזמר. תיאטרון מוזיקלי, זה מה שהוא יודע לעשות, והוא יודע לעשות את זה מצוין. היוצרים הניו יורקים בתחום המחזמר מתרגשים לקראת בואו של וייל, שאת הקברטים שלו הם מכירים מביקורים בברלין או דרך הקלטות. הוא מקבל שורה של הצעות לשיתופי פעולה. וייל לא חושש לבחור בנושאים אקטואליים ובוערים. הוא ניחן ביכולת נדירה להגיב בזמן אמת על מה שקורה עם מוזיקה מדויקת, חריפה, חדה. נפנה אל אחד התיאטראות הבולטים של ברודווי, תיאטרון רחוב 44, אתם כבר מבינים איפה הוא נמצא.

בתיאטרון רחוב 44 מוצג גם המחזמר הראשון של וייל בארצות הברית. הוא נולד משיתוף הפעולה שלו עם הגרופ תיאטר. פגשנו אותם כבר בפעם הקודמת, קבוצת תיאטרון נועזת על סף הקומוניסטית ששיתפה פעולה בין היתר גם עם המלחין אירון קופלנד. ב-1936 מועלה המחזמר הראשון של וייל בארצות הברית, ג'וני ג'ונסון. גרסה מעודכנת ואקטואלית להחריד של הרומן החייל האמיץ שווק. סתירה על מציאות מוטרפת של מלחמת נצח הכרה, על גנרלים ופוליטיקאים שססים להקריב את החיילים שלהם, ועל התמימות האנושית שמתגלה כחוכמה הגדולה ביותר. בימים שבהם הדיונים על מלחמה באירופה הפכו למציאות של ממש, וייל פתח את הקריירה האמריקאית שלו עם לגלוג חסר רחמים על האופן המנופח משהו שהאמריקאים תופסים את עצמם ואת ההתלבטויות שלהם, האם להתערב או לא להתערב במלחמות ברחבי העולם.

המחזה הנוקה והסרקסטי ג'וני ג'ונסון מסתיים בכל זאת בסוף מרוקח, בסגנון הקולנוע האמריקאי המסחרי, עם סוג של נחמה, גם אם לא happy end של ממש. החייל הפשוט ג'וני ג'ונסון שב משדה הקרב. לאחר שגילה שאהובתו התחתנה עם בעל הון, הוא מחליט להקים חנות צעצועים. הוא בונה הכל למעט חיילי בדיל. יש מהם יותר מדי בעולם האמיתי. השיר המסיים שולח אותנו לספר בראשית פרק א', שג'וני שר על בריאת האדם ובתמימות שובת לב, מספר כי כוונת הבורא בוודאי הייתה טובה לברוא יצור של אהבה ומכילה. המוזיקה המתוקה מרירה של וייל לקוחה הישר מעולם הקברט של רפובליקת ויימר, ומשאירה אותנו תוהים, האם ג'וני באמת מתכוון לזה?

קורט וייל הולך ונעשה אחד המלחינים המרכזיים מברודווי. הוא קשוב לכל מה שקורה, שם לב מה האמריקאים אוהבים ומה פחות. הוא מתאים את עצמו. הוא עובד בלי הפסקה, מאבד יצירות קודמות וכותב חדשות. סתירות פוליטיות או קצניות הישר מוויימר, לצד הסנטימנטליות של המחזמר האמריקאי. הוא אפילו מעלה כאן אופרה שחיבר עוד בגרמניה, הדרך הנצחית שמציגה רגעים נבחרים מההיסטוריה היהודית. נסיים במחזמר של וייל שמלמד עד כמה מהר הוא השתלב בתרבות המקומית. אנחנו עדיין בברודווי, מרחוב 44 נצפין שלושה רחובות אל אחד התיאטראות החשובים של האזור, תיאטרון אפל ברימו על רחוב 47. באוקטובר 1938, שלוש שנים לאחר שהיגר לארצות הברית, הציג כאן וייל מחזמר שעוסק בנושא שבו עסקנו אנחנו לאורך כל הסיור, העיר ניו יורק. המחזמר ניקרבוקר הולידי לוקח אותנו לימיה הראשונים של ניו יורק, של מנהטן, עוד במאה ה-17, כשהייתה המושבה הולנדית. המחזמר המבריק הזה הוא סתירה פוליטית דרך סיפור היסטורי. מקורת חריפה על מדיניות הניו דיל של הנשיא רוזוולט, שמוצג מבעד לדמות המנהל הדורסני והמושחת של המושבה ההולנדית במנהטן. הניסיון של המנהל לשלוט באופן מוחלט בחיי המושבה, מנוגד לחלוטין לרוח העצמאית והיוזמה החופשית של המתיישבים המקומיים, לעתיד האמריקאים. וייל מאמץ לעצמו ולמוזיקה שלו את הרוח הזו. אבל לא פחות מסתירה פוליטית, המחזמר הזה הוא קומדיה רומנטית עם אהבה גדולה וסוף טוב, הכל לפי מיטב המסורת של המחזמר מברודווי והסרט ההוליוודי. המוזיקה שחיבר וייל הולכת ומתנתקת מהקברט הציני של ויימר, ופונה לאוצר הגדול של ספר השירים האמריקאי. מחבר מנגינות זורמות וכובשות שממשיכות באופן כמעט ישיר את שיריו של גרשווין, שהלך לעולמו שנה אחת בלבד קודם לכן. הלהיט הגדול ביותר מתוך המחזמר הזה הוא ספטמבר סונג, שהוא אולי הלהיט הגדול ביותר של וייל בכל הזמנים. שיר על התחלפות העונות, התקצרות הימים, על זמנים שחלפו ואינם, על השינויים שמביא איתו חודש ספטמבר, שבמקרה או לא במקרה, היה החודש שבו הגיע וייל לניו יורק.

הלהיט הזה של וייל ימשיך להדהד בכל רחבי ניו יורק וארצות הברית. עשרות, מאות גרסאות כיסוי לשיר הזה של כל הזמרים והנגנים הכי נחשבים יוקלטו מסוף שנות ה-30 ועד עכשיו. וייל הצליח לקלוע לטעם האמריקאי והוכתר לממשיך של גרשווין כמלחין האולטימטיבי של ברודווי. עוד מלחין יהודי שהצלילים שלו הפכו לחלק מרכזי בפסקול של ארצות הברית לאורך המאה ה-20. עם הלהיט הגדול הזה של קורט וייל, בנו של חזן שעשה את כל הדרך מהקברטים של ברלין עד לתיאטראות של ברודווי בלב מנהטן, אנחנו מסיימים את הסיור, את המסע שלנו בעקבות היהודים של ניו יורק לאורך שנות ה-30. אני קצת עצוב להיפרד מניו יורק ומהמוזיקה המופלאה שנכתבה ונשמעה בה. אנחנו עוד נמצא הזדמנות לשוב ולסייר בה בעקבות קהילות אחרות, בעקבות יוצרים נוספים. בינתיים, אני אמיר לקח אביבי נפרד מכם, וממדריך קולי, סיורים עקבות צלילים, לסיור הזה. תודה רבה לתמרה בלטר ולאורי מרקוס שהשתתפו בפרק. תודה לכם שהזמתם. אתם מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, לעוד מוזיקה ולעוד תחנות ששווה לבקר בהן. שם גם התפרסמה רשימת הקטעים ששמענו הפעם. אנחנו ניפגש בסיור הבא, ביעד הבא. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון דווח הלילה על תקיפות ישראליות נוספות לפי שאלון נמסר על נפגעים. אתמול דווח על יותר מעשרה הרוגים בתקיפות חיל האוויר, לאחר ששלושה לוחמי צהל נפצעו קשה מפגיעת רחפן נפץ. הוריה של הילדה הנעדרת היימן ותקסאו דורשים להעביר את החקירה לשבק. התחזית נשעות הצהריים גשם מקומי וחשש לשיטפונות במזרח הארץ.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. היום יום ראשון, ג' באלול תשפ"ו, 16 באוגוסט 2026, השעה 6. בלבנון דווח הלילה על תקיפות של חיל האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. בלילה שעבר נפצעו באזור הזה קצין צהל ושני לוחמים פצעים קשים מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. בתגובה על הפרת הפסקת האש תקף צהל מפקדה מרכזית של חיזבאללה וחיסל מפקד גדוד בכוח רדואן, עלי חסן. בצהל אומרים כי משפחתו שעתה במפקדה הצבאית בעת התקיפה, אך היא לא הייתה יעד התקיפה ממוקדת. עוד אמר דובר צהל כי המחבל השתמש במשפחתו כבמגינים אנושיים והסתתר איתם בתוך המפקדה הצבאית. בלבנון דווח כי בתקיפות צהל אתמול נהרגו 11 בני אדם בהם ילדים. בעקבות הגינויים החריפים בלבנון, פרסם משרד ראש הממשלה הודעה חריגה במהלך השבת, ובה גם חשף את דבר פציעתם של שלושת הלוחמים, וטרם יצאה הודעה רשמית של דובר צה"ל. בדרום רצועת עזה עלה אתמול טנק של צה"ל על מטען במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב. לא היו נפגעים. בצה"ל אומרים כי חמאס הניח את המטען. באירוע אחר חיסלו לוחמי חטיבת הצנחנים שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו אל כוחות צה"ל. העיתון וושינגטון פוסט מדווח על תסכול גובר במדינות המפרץ מהתנהלותה של ארצות הברית. גורמים ערביים ומערביים אמרו לעיתון כי בעלות בריתה של וושינגטון חוששות שהנשיא טראמפ אינו מסוגל לנהל את הדיפלומטיה החיונית להשגת שלום עם איראן. על פי הדיווח, ההנהגות בסעודיה, באיחוד האמירויות, בקטר, בקווייט ובמחרן, מאוחדות בכעסן על ממשל טראמפ, ומקצתן אף החלו לשקול מחדש את התועלת שבאירוח בסיסים אמריקניים בתחומן. טראמפ התחיל את המלחמה הזאת ואנחנו משלמים את המחיר, כך אמר גורם באחת ממדינות המפרץ. את הדברים העביר קשבנו ישי בר יוסף. הוריה של הילדה הנעדרת היימן ותקסאו דורשים להעביר את חקירת היעלמותה לידי השבק. בעקבות איתורן של מלי ואליאל יהלומי, הוריה של היימן וטוענים לאפליה ואומרים כי ביתם שהייתה בתשע לא בחרה להיעלם אלא נחטפה, ובכל זאת לא נעשה כל האפשר כדי למצוא אותה. משטרת ישראל בהנחייתו של המפכ"ל דני לוי הפעילה את כל יכולותיה כדי למצוא את מלי ואליאל, אך מה הם עשו למען היימנות שלנו? להב 433 חקרו חצי עולם כדי למצוא אותן, ואותנו אפילו לא פוגשים ומעדכנים כראוי, דברי ההורים. המשטרה אומרת כי חוקרת אירוע ירי ברחוב הגיחון ביפו. צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע פצעים קשים ופונה לטיפול רפואי. נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
2: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, ויתכנו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 35 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים.
2: התחזית בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
0: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: כאן כל המוזיקה, אנחנו פותחים שבוע חדש עם שעון מוזיקלי חדש לבוקר יום ראשון. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. העורכת יוליה צודיקס ואני אמיר לקחביבי מאחלים בוקר שקט, שבוע טוב והאזנה טובה. נפתח עם פרק מפורסם מאוד של וולפגנג אמדאוס מוצרט, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו שלו לחליל ונבל, כחל 299. מנגנים החלילן ז'אן פייר אמפל ונגנית הנבל מריאל נורדמן, ואיתם התזמורת הקאמרית האנגלית.

פרק השני והאיטי מתוך הקונצ'רטו לחליל ונבל של מוצרט, פתח את השעון המוזיקלי עם הסולנים ז'אן פייר רמפל ומריאל נורדמן, נגנה התזמורת הקאמרית האנגלית. ולעוד פרק איטי מתוך קונצ'רטו מפורסם, הפעם הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת של ז'אן סיבליוס, אופוס 47. הסולנית היא ז'נין ינסן, ואיתה תנגן התזמורת הפילהרמונית של אוסלו, בניצוחו של קלאוס מקלה.

אדאג'ו, פרק שני מתוך הקונצ'רטו לכינור של סיבליוס, שמענו את הכנרת ז'נין ינסן עם התזמורת הפילהרמונית של אוסלו, ניצח קלאוס מקלה. נפנה עכשיו אל אנטוניו סולר, מלחין ספרדי בין המאה ה-18, נשמע סונטה לכלי מקלדת בסי במול מז'ור שלו, מפסנתר מנגן דאומנטס ליפינס.

הפסנתרן דאומנטס ליאפינס ניגן סונטה לכלי מקלדת, הסונטה מספר 98 של אנטוניו סולר. שעון מוזיקלי בכאן כל המוזיקה, נפנה לפרק מקהלתי של פליקס מנדלסון, נשמע קיריה בדומינור שלו עם המקהלה הקאמרית של שטוטגרט בניצוחו של פרידר ברניוס.

המקהלה הקאמרית של שטוטגרט בניצוחו של פרידר ברניוס שרה קיריה בדומינו של מנדלסון. ומעט בטהובן, הנה הפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר מספר 3 בדומינור, נשמע עם שלושה נגנים כוכבים, הכנר לאונידס קוואקוס, הצ'לן יויומה והפסנתרן עמנואל אקס.

אלגרו קון בריו, פרק ראשון מתוך שלישיית הפסנתר בדומינור של בטהובן, אופוס 1, מספר 3. ניגנו לאונידס קוואקוס בכינור, יויומה בצ'לו ועמנואל אקס בפסנתר. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי, נשמע עוד קטע קצרצר, פריטו של ז'ורג' ביזה, זהו מחול הגלופ מתוך הסוויטה משחקי ילדים. הנה כאן, בהקלטה עם תזמורת פריז, בניצוחו של פאבו ירבי.

פרק הגלופ שחותם את הסוויטה משחקי ילדים של ז'ורז' ביזה, אופוס 22, על תזמורת פריז ניצח פאבו ירבי. והקטע הזה גם חותם את השעון המוזיקלי שלנו לפעם הזו, לבוקר הזה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, שמחנו להיות איתכם. מאחלים המשך בוקר טוב, שבוע שקט והרבה מוזיקה יפה. אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, אתם כמובן מוזמנים להמשיך איתנו. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים כי צהל המשיך לתקוף הלילה לאחר ההסלמה שנגרמה עם שיגורו של רחפן הנפץ שפצע קשה שלושה לוחמי צהל. בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום התוכנית לשיקום רצועת עזה. ביפו נפצע קשה מירי צעיר בשנות ה-20 לחייו. התחזית משעות הצהריים, גשם מקומי בעיקר במזרח.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בלבנון דווח הלילה על תקיפות של חיל האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. בלילה שבין יום שישי לשבת נפצעו באזור הזה קצין צהל ושני לוחמים, פצעים קשים מפגירת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתגובה על הפרת הפסקת האש תקף צהל מפקדה מרכזית של חיזבאללה וחיסל מפקד גדוד בכוח רדואן עלי חסן. בצהל אומרים כי משפחתו שעתה במפקדה הצבאית בעת התקיפה, אך היא לא הייתה יעד התקיפה ממוקדת. עוד אמר דובר צהל כי המחבל השתמש במשפחתו כבמגינים אנושיים והסתתר איתם בתוך המפקדה הצבאית. בלבנון דווח כי בתקיפות צהל אתמול נהרגו 11 בני אדם, בהם ילדים. בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום תוכנית השיקום של רצועת עזה. בראש המשלחת חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, מנהל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בשיחותיהם ינסו השליחים לשבור את המבוי הסתום שנוצר אחרי שראש הממשלה נתניהו הכריז כי ישראל אינה מקבלת את מפת הדרכים בת 15 הנקודות ליישום ההסכם בעזה. בכיכר הבימה בתל אביב התקיימה אמש הפגנה למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר. אייל אשל, אביה של רוני, התצפיתנית שנפלה במוצב נחל עוז, נשא דברים.
2: ועדת חקירה תקום ותהיה כזו חריפה וכואבת ונוקבת עד שהאמת תצא לאור, עד שהמדינה הזו תתחיל סוף סוף להקשיב למי שמנסים באמת להגן עליה.
0: איתורן של מלי וליאל יעלומי. מחקירת המשטרה עולה כי השתיים תכננו את העלמותן ומחקו יישומים מן הטלפונים הניידים שלהן כדי להקשות את איתורן. בחקירה שנועלה ביחידה להב 433 השתתפו מאות חוקרים ואנשי מודיעין. האם התמודדה ככל הנראה עם קושי כלכלי, אך במשטרה אומרים כי לא נשקפה סכנה לחייה. היא וביתה הותרו באוטובוס בארגנטינה פחות מיממה לפני שתכננו לעבור למדינה שאין עמה הסכם הסגרה. בתשאול שנעשה להן בשטח אמרו השתיים כי החליטו להתרחק מסיבות אישיות. כך מוסרים כתבינו הדס גרינברג ואיציק זוארץ. סגנית ניצב ליאת שניידר מיחידה להב 433 סיפרה אמש לאיילה חסון בכאן 11 על השתלשלות החקירה מאז הוא עברה ליחידתה.
3: במשך יממה וחצי בערך אנחנו גבינו עדויות וניסינו להבין מקרובי משפחה, מחברים קרובים, מאנשים שעבדו איתם, בעצם לנסות להבין מה קרה שם, האם זה תוכנן מראש או לא תוכנן מראש, זה היה ספונטני, אם חס וחלילה משהו קרה, ובאף שלב לא היה ודאות שהם באמת בחיים שהכל בסדר, ואנחנו עד שאנחנו הייתה לנו אינדיקציה שהם בריאות ושלמות, עד אז לא פסקנו.
0: ביפו נורה הלילה צעיר בשנות ה-20 לחייו ונפצע פצעים קשים. האירוע היה ברחוב הגיחון והמשטרה אומרת כי הנסיבות עדיין אינן ברורות. בכותל המערבי בירושלים השתתפו הלילה רבבות במעמד הסליחות הראשון לשנה זו. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ' נשא תפילות לאחדות העם, לשלום חיילי צה"ל ולשלום וביטחון לישראל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
0: התחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, ויתכנו שיטפונות במדבר יהודה באזור ים המלח, בצפון ערבה ובצפון מזרח הנגב. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח. אורחי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים. כאן כל המוזיקה, שחרית הקלאסית ליום הזה, יום ראשון בשבוע, ה-16 באוגוסט. איך הייתי רוצה להיות אחרי כמה אירועים של הימים והזמנים האלה. אחרי הבחירות הייתי רוצה להיות, והתוצאות שלהם כמובן שכל כך מסקרנות, נכון? ואחרי המשפט והתוצאות שלו שכל כך מסקרנות, ואחרי החזיתות שיסגרו, תודה לאל, והחדשות חלילה שיפתחו אחרי שיסגרו חלק. ולהיות אחרי שדובדבן אחד יעלה בישראל פחות משקל. דובדבן אחד, ספרתי אותם לפי המחירים בסופר. כל דובדבן שקל. ושכולנו נשען את כל הלילה, ושכל המילואימניקים שלנו ישנו בבית שלהם. כאן אני עוצר בכל הדברים שהייתי רוצה שיהיו אחרים. עוצר כדי להשאיר גם זמן לגאונות של דבוז'ק ושל חבריו מהמאה ה-19. אתמול אגב, חבל שאני אומר אגב, היה יום העצמאות של המדינה הגדולה בעולם, הודו. בסך הכל 1.1 מיליארד וארבע מאות מיליון.

Keshet. על קשתניה תזמורת הסימפונית של דטרויט, מנצח עבור כולנו להשכמה קלה, אנטל דורתי. בוקר טוב.

בוקר טוב, עכשיו בדיוק 7:15, גם בשעונכם, גם בשעוננו. במזרח המדינה היום גשמים, אבל לא בבוקר, לא בשעה הזו. מזרח המדינה בצהריים, כן, ענני גשם וגשמים, כך על פי הדיווח. עכשיו 27 ומעל 30 מעלות בכל הארץ, באילת מעלה אחת מעל 40. באילת ובסדום. באר שבע, 37. אם כן, שמענו עכשיו, שמענו דבוז'ק, נוקטון בסי מז'ור, סי מז'ור לתזמורת כלי קשת שלו, אנטל דורטי, ניצח על הסימפונית של דטרויט. מילי בלקרב, שיר ארס שלו, רוסי, מנגנת הפסנתרנית הטורקיה, איסיל בנגי. 5 דקות. בוקר טוב, השכמה קלה.

7, 22 דקות. ועכשיו אל מלחין, רק מעטים שמעו את שמו או יצירות שלו, מעטים בימינו, הצפופים כל כך, יוהאן האסה. מי הוא יוהאן האסה? מלחין ברוק, גרמני, וזאת תהיה אריה מתוך אופרה שלו, מתוך 120 האופרות שכתב, כמדומני אף אחת מהן לא הועלתה בישראל עדיין, קליאופידה. ומי קליאופידה? בדקתי ב-AI, הייתה מלכת הודו, קליאופידה, שלא מוצאת מנוחה בלילות, בגלל שאלכסנדר הגדול מתקרב עם צבאו המנצח לעבר ארצה. עכשיו, האסה זכור בגלל משפט אחד שהוא תמיד מזכירים בביוגרפיות עליו. הוא שמע את מוצרט, שמע אופרה שלו כשמוצרט היה בן 15, והוא אמר, או הצעיר הזה עוד יגרום לכולנו להישכח. להישכח, כלומר, הוא ניבא נכון. הוא עצמו, זה לפחות לגבי עצמו, הוא מדי נשכח. אז יש לנו קליאופידה, ושרה סופרן בשם אגנס מלון, בליווי הרכב ברוק, קפלה קולוניאנסיס. זהו, זה מה שיש לי עליו. מנצח ויליאם קריסטי, רצועה אחת, 5 דקות, קליאופידה.

והשעה 7:20, והמוסיקה של איזק אלבניז, גיטרה סולו.

שמעתם שלישיית פסנתר בלה מינור, הפרק הראשון כולו מאת מוריס רבל. שמענו את נגינת שלישיית פלורסטן. ועכשיו המלחין טורינה. טורינה עם התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC בניצוחו של חואנחו מנה.

47 דקות. מיכאיל גלינקה, מלחין רוסי, מחול ספרדים פרי עטו, מחבל ארגון, משנת 1848, שנת ההלחנה. נביל מרנר מנצח על התזמורת העירונית של דרזדן. 9 דקות. בוקר טוב לכם.

ובצלילים אלה של פרידה להמנון החירות או המנון החופשה, המנון החופש, אוסקר פיטרסון, ניפרד. שתי דקות לחדשות. תודה לאיתי ויינר העורך, עמוס פרידמן בירושלים, אלכס אנסקי בתל אביב. יום בטוח לכולנו, יום בטוח, ובריאות והצלה לפצועינו בלבנון.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים כי צהל המשיך לתקוף הלילה לאחר ההסלמה שנגרמה עם שיגורו של רחפן הנפץ שפצע קשה שלושה לוחמי צהל. בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום התוכנית לשיקום רצועת עזה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מזהיר כי חמאס מתעצם בעוד ישראל חוזרת לקונספציה. התחזית משעות הצהריים, גשם מקומי בעיקר במזרח.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. בלבנון דווח הלילה על תקיפות של חיל האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה, לא נמסר על נפגעים. בלילה שבין יום שישי לשבת נפצעו באזור הרכס קצין צהל ושני לוחמים פצעים קשים מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. צהל תקף בתגובה ובלבנון דיווחו על 11 הרוגים, בהם ילדים. בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום תוכנית השיקום של רצועת עזה. בראש המשלחת חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, מנהל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בשיחותיהם ינסו השליחים לשבור את המבוי הסתום שנוצר אחרי שראש הממשלה נתניהו הכריז כי ישראל אינה מקבלת את מפת הדרכים בת 15 הנקודות ליישום ההסכם בעזה. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי חמאס מתעצם לנגד עינינו בעוד אנחנו חוזרים לקונספציה.
4: זעקת הטקטניות, זה דבר לא יאמן. הטקטניות אומרות, אנחנו רואות את חמאס מתעצם מול העיניים. למה נתניהו לא פה? למה הוא לא נכנס לאוטו, נוסע לפה, פוגש את הטקטניות, פוגש את התושבים? למה זה כל כך קשה? ואני אומר לך שמשיחה עם התושבים, הם אומרים חמאס מתעצם מחדש. זה דבר לא יאמן. מה חושבים? שאפשר עוד פעם להצמיח את חמאס ועוד פעם לספר סיפורים שהכל יהיה בסדר?
2: הפריימריז בליכוד יערכו מחר. השר שלמה קרעי אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי גם השריונים של ראש הממשלה ברשימה לכנסת הם מהלך דמוקרטי ומקובל.
5: אישרו באופן דמוקרטי את בקשת ראש הממשלה לרענן את הרשימה באנשים שהוא מוצא לנכון לקראת הבחירות הגורליות שיהיו בעזרת השם בעוד חודשיים וחצי. זה בחירות גורליות שראש הממשלה מבין אותם יותר טוב מכולם. זו בדיוק החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מחכים לארבע שנים להגיע ולשמוע מהציבור האם ביצענו את שליחותנו, האם הם נותנים לנו את המנדט מחדש לעשות את מה שנדרש מאיתנו.
2: במשטרה מעריכים כי בני משפחה של מלי וליאל יהלומי ידעו פרטים מסוימים בקשר לנסיעתן. ראש חוליית אינטרפול בחטיבת המודיעין, רב פקד טלי בנקין, נשאלה בתוכניתנו הבוקר הזה אם בני המשפחה היו מופתעים כשהמשטרה דיווחה להם שנוצר קשר עם השתיים.
6: אני לא יכולה לומר אם הם מופתעים או לא, כי זה לא היה בצורה פרונטלית, אבל אני יכולה להגיד לך ששיקפנו את תמונת מצב. אני דיברתי גם כן עם האחות מספר פעמים. אני מניחה שהן לא ידעו הכל.
7: אבל ידעו משהו?
6: אני מניחה שחלק מבני המשפחה ידעו.
7: כן, ידעו בדיוק שהן מתכוונות להיעלם.
6: לא, לא, לא, לא שהן עומדות להיעלם, אבל הדברים פשוט היו מוזרים.
2: ברומניה יורט הלילה הרחפן שחדר לשטח המדינה ממולדובה. מטוס F-18 ספרדי שפועל ברומניה במסגרת כוח נאטו הוא שהפיל אותו. בתקופה האחרונה הראו כמה מקרים שבהם חדרו רחפנים למדינות נאטו הסמוכות לרוסיה. במערב חושדים כי מדבר במהלך של מוסקבה לבחון את הכוננות של הכוחות המוצבים באזור.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
2: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב.
8: התחזית בחסות
13: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים, 8:06 בקירוב, ואנחנו פותחים שבוע של ארוחות בוקר. היום נשמע מיצירות בח והנדל, מוצרט ובטהובן, מאלר וברוקנר, ויינברג, אימי ביץ' ומבחר יצירות עם השפעות איריות. האזנה טובה לכולנו. נפתח בקונצ'רטו הראשון לשתי תזמורות בסי במול מז'ור, מאת גיאורג פרידריך הנדל. בכותרת, שתי תזמורות, הכוונה לשתי סקציות של כלי נשיפה, בכל אחת שתי קרנות, שני אבובים ובסון. בנוסף, מנגנים גם כלי קשת. נשמע הקלטה מקונצרט פומבי של התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוח טון קופמן. הקלטה מקונצרט שהיה בפרנקפורט, ב-15 במאי השנה. הקונצ'רטו הראשון לשתי תזמורות מאת הנדל.

זה היה הקונצ'רטו הראשון לשתי תזמורות בסי במול מז'ור, מאת גאורג פרידריך הנדל. טון קופמן ניצח על נגנים, מתוך התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, הקלטה מקונצרט שהיה בפרנקפורט ב-15 במאי השנה, כמעט שמענו מחיאות כפיים. באוגוסט, לפני 240 שנה, בין חיבור שתיים מהאופרות הגדולות ביותר שלו, נישואי פיגארו ודון ג'ובאני, השלים מוצרט סונטה לפסנתר בארבע ידיים בפה מז'ור ככל 497. נשמע מתוכה את הפרק הראשון, היחיד מבין הסונטות לארבע ידיים שנפתח במבוא איתי. מנגנות הפסנתרניות מרתה ארכריץ' וקריסטינה מרטון. סונטה ככל 497 של מוצרט.

זה היה הפרק הראשון מתוך סונטה לפסנתר בארבע ידיים בפה מז'ור, כחל 497 מאת מוצרט. שמענו את הפסנתרניות מרתה ארכריץ' וקריסטינה מרטון. וכמו בכל בוקר יום ראשון, יש לנו פינוק. גם היום נשמע מהמוזיקה הליטורגית של בח. נשמע מוטט שיוחס למלחין הברוק יוהן קונאו לפסוק מספר ישעיהו נון זין. הצדיק עבד, ואין איש שמה לב. הבוקר נאזין לעיבוד של המוטט ותרגומו לגרמנית, שמיוחס ליוהן סבסטיאן בח. זהו קטע ההדרן מקונצרט של אנסמבל ווקס לומיניס, בניצוח ליונל מונייה.

נחכה רגע. מוטט למילות הפסוק, הצדיק עבד ואין איש שמה לב, עיבוד של בח, למוטט שיוחס ליוהאן קונאו. על אנסמבל ווקס לומיניס ניצח ליונל מונייה. את מכלול המוטטים של בח בהקלטה מאותו קונצרט שהיה בראשית החודש בפסטיבל סטבלו בבלגיה, אתם מוזמנים לשמוע בתוכנית המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי ברביעי הקרוב בשבע בערב. ב-16 באוגוסט 1885 כתב אנטון ברוקנר הללויה על הסקיצה הסופית של פרק הפינאלה של הסימפוניה השמינית. לדבריו, הפרק המשמעותי ביותר שהלחין עד לשלב זה בחייו. הבוקר נשמיע מאותה סימפוניה פרק נפלא אחר, הפרק השני, סקרצו, על תזמורת גוונטהאוס לייפציג, מנצח הרברט בלומשטט.

זה היה פרק הסקרצו. מתוך הסימפוניה השמינית בדומינור של אנטון ברוקנר, שמענו את תזמורת גוונדהאוס לייפציג, בניצוח הרברט בלומשטט. הטיוטה של אחת מהלחנותיו הידועות של גוסטב מאלר, לטקסט של המשורר פרידריך רוקרט, עבדתי מן העולם, נכתבה ב-16 באוגוסט 1901. הבוקר אנחנו עם השיר הרביעי, מבין חמישה שירי רוקרט של מאלר בגרסת הפסנתר. שר זמר הבריטון שטפן גנץ, רוג'ר ויניול, מנגן בפסנתר.

זמר בריטון שטפן גנץ והפסנתרן רוג'ר ויניול, בהלחנתו של גוסטב מלר לשיר עבדתי מן העולם, למילים של פרידריך רוקרט. את מכלול שירי רוקרט תוכלו לשמוע בקונצרט לערב שבת, בתוכנית שתיוחד ליצירות לטקסטים של רוקרט וגוטה. אתם כמובן מוזמנים שישי בשש בערב. מעט המלחין הפולני-יהודי מייצ'סלב ויינברג נשמע את הפרק החמישי, שחותם את חמישיית הפסנתר, אופוס 18, מ-1944. פרק שבאופן מפתיע מציג מעט לאחר תחילתו אפיזודה, ובה מנגינה אירית משמשת נושא לחיקויים בין כלי הנגינה. נשמע את חמישיית הפסנתר של ויינברג, בנגינת הפסנתרנית אליזבטה קופלמן, ורביעת קופלמן.

זה היה הפרק החמישי והאחרון מתוך חמישיית הפסנתר אופוס 18 מאת מיאצ'סלב ויינברג. ניגנו הפסנתרנית אליזבטה קופלמן וחברי רביעיית קופלמן. בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו בשעה שנייה של ארוחת בוקר.

זה היה הפרק השני, מנואט, מתוך רביעיית כלי קשת בלה מינור, אופוס 132 מאת בטהובן. שמענו את חברי רביעיית דובר. עכשיו, הפרק שחותם את רביעיית כלי הקשת בלה מינור, אופוס 41 מספר 1 מאת רוברט שומן. כפי שוודאי תבחינו לקראת סופו, מופיע לפתע קטע, המדמה חמת חלילים, בדומה לפרק השני באופוס 132 של בטהובן, שזה עתה שמענו. נשמע את הפרק בנגינת רביעיית הרויקה.

שמענו את רביעיית הרויקה בפרק הפינאלי שחותם את רביעיית כלי הקשת בלה מינור, אופוס 41 מספר 1 של רוברט שומן. ועכשיו פנטזיה על גרינסליבס של רייפון וויליאמס. נשמע אותה בנגינת תזמורת אורפאוס.

תזמורת אורפאוס נגנה פנטזיה על גרין סליבס מאת רייפון וויליאמס. מתוך שוויטה על נעימות עיריות ישנות, אופוס 104 מאת אמי ביץ' לפסנתר בר בידיים, נשמע את הפרק הרביעי. מנגנים דואו הפסנתר גנובה דימיטרוב.

הפרק שחותם את השוויטה על נעימות עיריות ישנות, אופוס 104 מאת אמי ביץ'. ניגנו דוו הפסנתר גנובה דמיטרוב. עוד מהמאה ה-20, הנה יצירה של אוליביה מסיין שנחשבה עבודה, אך התגלתה ויצאה לאור רק ב-2007. את הפנטזיה לכינור ופסנתר מאת מסיין מנגנים שניים מחברי אנסמבל ההברידים.

שמענו פנטזיה לכינור ופסנתר מאת אוליביה מסיין. ניגנו שניים מחברי אנסמבל ההברידים בהקלטה הראשונה שנעשתה לפנטזיה, שהתגלתה ב-2007. היא נחשבה אבודה. והנה הפרק שחותם את חמישיית הפסנתר בלה מז'ור, אופוס 81 מאת דבוז'ק. מנגנים הפסנתרן מנחם פרסלר, אורביית אמרסון.

מישל דבוז'ק, שמענו את הפרק שמסיים את חמישיית הפסנתר בלה מז'ור, אופוס 81. ניגנו הפסנתרן מנחם פרסלר ואביעד אמרסון. ועכשיו, שלישיית פסנתר על נעימות עיריות מאת פרנק מרטן השוויצי, נשמע את פרק האלגרו הפותח בנגינת טריו נוטה בנה.

זה היה הפרק שפותח שלישיית פסנתר על נעימות עיריות מאת פרנק מרטן, המלחין השוויצי, ניגנו חברי טריו נוטה בנה. נחתום באחת מהלחנותיו הרבות של בטהובן לשירים עיריים. נשמע את השיר האחרון בקובץ שירים מספר 154 בעזבונו. He promised me at parting. שרים זמרת הסופרן פליסיטי לוט והטנור ג'ון מרק אייזלי בליווי שלישיית פסנתר.

זמרת הסופרן פליסיטי לוט והטנור ג'ון מרק איינסלי עם שלישיית פסנתר ביצעו את אחת מהלחנותיו של בטהובן לשירים איריים, 154 בעזבונו. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר ראשון, תמרה בלטר ערכה, אני עמוץ פרידמן, הישארו איתנו גם ליצירות הגדולות, הבוקר עם אורי גולומב. בזמן שנותר, הנה ג'יג, המסיים פתיחה מאת טלמן.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.
1: בוקר טוב, למאזיני כאן כל המוזיקה. הבוקר ביצירות הגדולות נשמע שלושה קונצ'רטי לאבוב, מאת יואן סבסטיאן באך, רות' גיבס ואלכסנדר אוריה בוסקוביץ', שהיום מלאו 119 שנים להולדתו. ביניהם נשמע יצירות לפסנתר מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט ומוריס רבל, ושלושה שירים תזמורתיים מאת הקטור ברליוז. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. הקונצ'רטי למקלדת שהלחין יואן סבסטיאן באך בלייפציג מבוססים לדעת רוב החוקרים על קונצ'רטי לכלים אחרים שכתב בקרטן. הקונצ'רטו במי מז'ור, ששלושת פרקיו מופיעים בגרסאות שונות גם בשתיים מהקנטטות של באך, מבוסס ככל הנראה על קונצ'רטו לאבוב, ובמהלך המאה ה-20 התפרסמו מספר ניסיונות לשחזר את הגרסה המקורית. נשמע כעת את הקלטתם של האבובן מרסל פונסלה ואנסמבל איל גרדלינו, לשחזור של הרמן טצ'ר וגוטפריד מולר, שהעביר את היצירה לסולם פה מז'ור.

הבובן מרסל פונסלה וחברי הרכב איל גרדלינו ניגנו קונצ'רטו לאבוב בפה מז'ור מאת באך, שחזור היפותטי של הגרסה המקורית לקונצ'רטו למקלדת במי מז'ור, מספר 1053 ברשימת יצירותיו. נאזין כעת לסונטה לפסנתר בסי במול מז'ור ככל 570 מאת מוצרט, אחת מיצירותיו האחרונות לפסנתר סולו. היצירה נועדה כנראה לפסנתרנים מתלמדים, אבל הרמה הטכנית הקלה יחסית שלה מסתירה תחכום רב. אלפרד איינשטיין, בספרו על מוצרט, ציין את השימוש הרב שעושה מוצרט במרקמים רב-קוליים ביצירה, והפרק השני, האיטי, מזכיר את הפרק האיטי בקונצ'רטו הטרגי בדומינו של מוצרט, גם במבנה שלו וגם באופיו הבעתי. נשמע את הסונטה בנגינתו של הפסנתרן, רונלד בראוטיכם.

הפסנתרן רונלד ברטיכם ניגן את הסונטה לפסנתר בסי במול מז'ור, כחל 570 מאת מוצרט. רות גיבס הלחינה את הקונצ'רטו לאבוב שלה בשנת 1941, ביותה בת 20 בלבד. גיבס הייתה אומנם אבובנית בעצמה, אבל את הקונצ'רטו הלחינה עבור חברתה הקרובה מריאן ברו, והקדישה אותה למלחין ארתור בליס. היצירה אינה תוכניתית, אבל לואיס פורמן, בהסבריו להקלטה שנשמע עוד מעט, כותב שהפרק הראשון מייצג עולם טרוד צרות בהשפעת מלחמת העולם השנייה שהייתה אז בשיאה. הפרק השני, שכתוב להרכב תזמורתי מצומצם, מייצג חלום על האביב, ואילו הפרק השלישי והאחרון מייצג לדברי פורמן את התקווה לעתיד טוב יותר. נשמע את הקלטת הבכורה של היצירה שיצאה לאור לפני כשנתיים. מנגנות האבובנית ג'וליאנה קוך והתזמורת הפילהרמונית של ה-BBC, מנצח רומן גמבה.

הבובנית ג'וליאנה קוך והתזמורת הפילרמונית של ה-BBC בניצוחו של רומון גמבה ניגנו את הקונצ'רטו להבוב אופוס 20 מאת רות' גיבס. נשמע כעת את יצירתו של מוריס רבל על בורד דל גרסיוזו או שיר בוקר של הליצן, פרק בהשראה ספרדית מתוך הסוויטה לפסנתר מראות, אשר מבוצע לעתים קרובות בתור יצירה עצמאית. נשמע אותו בנגינתה של המסנתרנית באטריצ'ה רנה.

הפסנתרנית באטריצ'ה ראנה ניגנה את יצירתו של מוריס רבל על בורדה דל גרסיוזו, או שיר בוקר של הליצן. השעה הספרדית ניכרת גם בשניים מבין שלושת השירים התזמורתיים של ברליוז, שנשמע עוד מעט, שכל אחד מהם מציג דמות אישה הנמצאת הרחק מביתה. תחילה השבויה, שמילותיו לקוחות מתוך ספרו של ויקטור הוגו לאוריינטל. הדוברת בשיר מציגה עצמה כאלמה טרטרית השבויה בארץ שבה אף פעם לא שורר חורף. נשמע את הלחנתו האחרונה של ברליוז לטקסט זה בשנת 1848, שהמוזיקולוג דיוויד קרנס ראה בה פואמה סימפונית בזעיר אנפין. אחריה, שני שירים קצרים יותר. הנוסעת היפהפייה, שיר בשבח אצילותם של אנשי אירלנד, למילים של המשורר האירי תומאס מור בתרגומו הצרפתי של תומא גונה, ולסיום זיידה או בולרו, למילים של רוז'ה דה בבואה. נשמע את השירים מפיהן של הזמרות קת'רין רובין, דיאנה מונטגיו ובריג'יט פורניה, מנגנת תזמורת בית האופרה של ליון, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו את שיריו של אוקטובר ליוז, השבויה, הנוסעת היפיפייה וזיידה. שרו הזמרות קת'רין רובין, דיאנה מונטגיו ובריג'יט פורניה, עם תזמורת בית האופרה של ליון בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נסיים את תוכניתנו בקונצ'רטו לאבוב מאת אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', שהיום מלאו 119 שנים להולדתו. בכתיבתו לאבוב ניסה בוסקוביץ' לדמות את האבוב המזרחי המסורתי, הזורנה. היצירה כתובה לפי התבנית המקובלת בקונצ'רטו, פרק מהיר בצורת סונטה אלגרו, פרק איטי בצורת שיר תלת חלקית, ופרק סיום מהיר בצורת רונדו. נשמע אותה בנגינתם של האבובן דודו קרמל והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, בניצוחו של גיא פדר.

המובן דודו קרמל והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של גיא פדר ניגנו את הקונצ'רטו לאבוב מאת אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' שהיום מלאו 119 שנים להולדתו. בימים שלישי וחמישי בתוכניותינו קונצרט ערב ישראלי ולוקל קלאסי נשמיע יצירות קונצרטנטיות נוספות של בוסקוביץ', הקונצ'רטו דה קאמרה והקונצ'רטו לכינור, לצד סוויטה תזמורתית ושירים תזמורתיים. ובזאת מגיעות לסיומן שעתיים של היצירות הגדולות. כאן אורי גולומב, מאחל לכם המשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. אחרי חדשות השעה 12, יגיש אמיר לקח אביבי את תוכניתו של אורי מרקוס ארקור, הראשונה בסדרה של ארבע תוכניות, שתיוחדנה למנצח סרג'ו צ'ילי בידאקה. ועד לפרסומות ולחדשות, נשמע ככל שנספיק, רונדו על הטורקה מתוך הסונטה לפסנתר בלה מז'ור, כחל 331 מאת מוצרט, בנגינתו של הפסנתרן רונלד בראוטיכם.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מסמכי שלל של חמאס שנתפסו בידי צהל בעזה חושפים כיצד בנה ארגון הטרור תשתית צבאית בלבנון במסגרת תוכנית אסטרטגית לפתיחת חזית נוספת נגד ישראל. נשיא איראן פזשקיאן מודה כי המצב הכלכלי של המדינה החמיר בשל הירידה החדה בהכנסות בתחום הנפט. זוהה גל חדש של ניסיונות פישינג איראניים הממוקדים בעיתונאים ואנשי תקשורת.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. מסמכי שלל של חמאס שנתפסו בידי צהל בעזה חושפים כיצד בנה ארגון במשך שנים תשתית צבאית בלבנון במסגרת תוכנית אסטרטגית לפתיחת חזית נוספת נגד ישראל. כך עולה ממחקר של מרכז המידע למודיעין ולטרור של שם האלוף מאיר עמית. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הפעילות החלה בשנות ה-90. לפני 14 שנים דנו בכירי חמאס עם חסן נסראללה בהקמת כוח צבאי בלבנון, ובהמשך גובשה תוכנית שכללה חוליות לחימה, ירי רקטות, הכנות לחדירה לישראל ועוד. נשיא איראן פזשקיאן מודה כי המצב הכלכלי של המדינה החמיר בשל הירידה החדה בהכנסות בתחום הנפט. במהלך ביקור באינדונזיה אמר פזשקיאן כי מתקנים תעשייתיים רבים ניזוקו קשות במלחמה, בעוד הוצאות הממשלה עלו. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הפריימריז בליכוד יערכו מחר. חבר הכנסת ססון גואטה אמר בתוכניתנו קובנוביק כי הוא מתנגד לשיטת השריונים ברשימה.
2: אני הייתי נגד האירוע של השריונים ולתת לחקים להתמודד במחוזות. למה? כי אני חושב שיש לנו את המשחרת הכי טובה שיש, וגם זה מצמצם לנו את המקומות שלנו. אבל שמה, אנחנו עושים את המקסימום, ובעזרת השם עכשיו אתה תיקח עליך היום כל מקום שיש תפרגן. ססון גואטה צריך נציג חקלאים בכנסת, נציג של הצפון, ואני מאמין שזה יעזור. אתה נערך לאפשרות שלא תהיה בכנסת הבאה?
1: שש שנים לאחר חידוש הקשרים בין ישראל למרוקו, הנציגות הישראלית ברבת העתיקה את מיקומה למעון קבע. כך מדווחים כלי תקשורת במרוקו. כתבנו רועי קייס מוסר כי החוגים במדינה המתנגדים לנרמול הקשרים עם ישראל הביעו תרעומת על המעבר למעון קבע בזמן שישראל ממשיכה לתקוף בעזה. ב-40% מזמן הפעילות של היחידות הפחמיות בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה נמדדו פליטות של חלקיקים מזהמים מעל הרמה המותרת. כך עולה מחוות דעת מקצועית שהעביר איגוד ערים לסביבה שרון קרמל למשרד להגנת הסביבה. בתחנות הניטור באזור לא נמדדה חריגה מהתקנים, אך נרשמה עלייה בריכוזי תחמוצות הגופרית. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי הנתונים מתפרסמים על רקע עתירה שהגיש האיגוד לבית המשפט נגד המשרד להגנת הסביבה, בדרישה להפסיק את הפעילות של היחידות הפחמיות ולא לאפשר את המשך הפעלתן עד שנת 2028.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
1: התחזית, צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, מחר ירדו מעט מידות החום, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח.
0: התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. אנחנו פותחים היום שבוע זרקורים חדש, ובו נצדיע הפעם למנצח הרומני הדגול סרג'יו צ'ליבידקה לציון 30 שנים למותו. אורי מרקוס, עורכת תוכניות זרקור, אני אמיר לקח אביבי איתכם הפעם, מאולפן כאן כל המוזיקה בירושלים, האזנה טובה ונעימה. סרג'יו צ'ליבידקה נולד ביוני 1912, סמוך לעיר יש שבצפון מזרח רומניה. בנעוריו שיחק כדורגל בקבוצת מכבי המקומית. בן 24 נסע ללמוד בברלין ובילה בה במשך כעשור. מיד עם תום מלחמת העולם השנייה זכה צ'ליבידקה בן ה-33 במשרה היוקרתית ביותר, מנצח ראשי בתזמורת הפילרמונית של ברלין, תפקיד שירש מווילהלם פורטוונגלר שהורחק מהתזמורת בעקבות עברו בזמן המלחמה. בשנת 1952 פינה צ'ליבידקה את מקומו למאסטרו הגרמני פורטוונגלר, שאותו העריץ בכל מאודו, אשר שב לתזמורת הברלינאית לאחר 7 שנות גלות. משנת 1979 ועד מותו היה מנצחה הראשי של התזמורת הפילרמונית של מינכן, אימה אף ערך סיור קונצרטים בישראל ב-1988. צ'ליבידקה בנה את תזמורתו ממינכן בצלמו ובדמותו, יצר ממנה כלי סימפוני רב-ממדים, עשיר בצבעים. ישראל ביקר לא פחות מ-11 פעמים, באביב 1954 הגיע בראשונה לנצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית, והתקבל מיד בגלי אהבה, הפך לידיד של אמת של התזמורת ושל מדינת ישראל. אישיותו הקריזמטית הלכה קסם וקרנה הילה של מסתורין וחידה. צ'ליבידקה נודע בקפדנותו, בפרפקציוניזם חסר הפשרות שלו, רגישותו הנדירה לפרטים, לצבע הצליל ועיצובו, הייתה לשם דבר. הוא נהג לדרוש מספר חזרות כפול ומשולש מזה המקובל, על מנת להשיג את שאיפתו האומנותית בשלמות. הוא סלד מתעשיית התקליטים, ואסר כל חייו להפיץ את הקלטותיו מקונצרטים משודרים. התקליט, כך האמין, אינו מסוגל לשקף נאמנה את ההתרחשות האמיתית באולם הקונצרטים החיים. רק לאחר מותו, בקיץ 1996, אישר בנו לשחרר את הקלטותיו תמורת ממון רב, והן זמינות לנו כיום בשפע. לכמה מהן נאזין במהלך השבוע, ונפתח באחת ההקלטות היחידות שנותרו באמתחתנו משיתוף הפעולה הפורה שרקם צ'ליבידקה עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. זהו הקונצ'רטו לקלרנית ולתזמורת בלה מז'ור, 622 ברשימת יצירותיו של מוצרט. הסולן הוא נגן הקלרנית יונה אטלינגר. אז הנה, בהקלטה משנת 1958.

קונצ'רטו לקלרנית בלה מז'ור 622 ברשימת כחל של מוצרט. על התזמורת הפילרמונית הישראלית ניצח סרג'ו צ'ליבידקה עם הסולן יונה אטלינגר בקלרנית. הקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב באביב 1958 מאוצר הסרטייה של כל ישראל. סרג'ו צ'ליבידקה הוא אומן השבוע שלנו. נמשיך עכשיו בפואמה הסימפונית מוות והזדקחות אופוס 24 מהשנה 1889 מאת ריכרד שטראוס. המנצח הרומני הרבה לנצח על היצירה הזו, וישנן בידינו כמה הקלטות שלה תחת שרביטו. אחת מהן היא עם תזמורתו הפילרמונית של מינכן, נשמע אותה עכשיו.

הפואמה הסימפונית מוות והזדקחות, אופוס 24, מאת ריכרד שטראוס. סרג'ו צ'ילי בידקה ניצח על התזמורת הפילרמונית של מינכן. ולעוד פואמה סימפונית, הפרלודים, מהשנה 1854, של פרנץ ליסט. ההשראה לכתיבתה באה מן ההרהורים הפיוטיים, פריטו של המשורר הצרפתי אלפונס דה למרטין. לפיהם החיים הם סדרת פרלודים לעולם הבא, הבלתי ידוע. בפתח היצירה מופיע מוטו קצר שכתבה אחת המאהבות המפורסמות של ליסט, הנסיכה הפולניה קרולין צוזהיין ויטגנשטיין. מה הם חיינו אם לא שורה של פרלודים לאותו שיר בלתי נודע שאת צלילו החגיגי הראשון משמיע המוות? הפרלודים של ליסט, סרג'ו צ'ילי בידקה מנצח על התזמורת הסימפונית של וינה, בהקלטה מקונצרט שהיה ב-30 באוקטובר 1952.

הפואמה הסימפונית הפרלודים של פרנץ ליסט, סרג'יו צ'ליבידאקה, ניצח על התזמורת הסימפונית של וינה, הקלטה מקונצרט שהיה בסתיו 1952. זרקור מכאן כל המוזיקה, השבוע עם המנצח סרג'יו צ'ליבידאקה. נסיים את הזרקור הראשון בשבוע הזה, ביצירתו של גוסטב מלר, שירים על מות ילדים. מחזור שירים לקול ותזמורת מן הביטויים הטהורים והעזים של צער ויגון בספרות המוזיקה. את שלושת השירים הראשונים מתוך החמישה כתב מלר בבקתת ההלחנה המבודדת שלו בקיץ 1901, חודשים אחדים לפני שהתוודע אל אלמה שינדלר, רעייתו לעתיד, בשנה וחצי בטרם הפך לאב. את ההשראה מצא מלר באסופה גדולה של 428 פיוטים, שבהם בשטף של כאב ספד המשורר פרידריך ריקרט לשני ילדיו, בן ובת, שמתו שניהם בלילה אחד ממחלת השנית. טרגדיה דומה תקה לימים גם במלר עצמו, עם מות ביתו הבכורה בת הארבע, אנה מריה. מלר לא היה טירון במעגל חוויות השכול. שש פעמים ראה את הוריו מביאים את אחיו ואת אחיותיו הצעירים לקבורה. אחיו אוטו, מוזיקאי מבטיח וברוך כישרון, שם קץ לחייו. אחיו האהוב ארנסט, בן 14 במותו, הותיר בו את הצלקת העמוקה ביותר. המשורר פרידריך ריקרט, מגדולי השירה הגרמנית במחצית הראשונה של המאה ה-19, היה גם פרופסור למדעי המזרח ומתרגם וירטואוז ששלט בלא פחות מ-30 שפות, בהן פרסית, טורקית, ערבית ועברית. שפתו הפואטית ריתקה את מלר ושימשה לו מקור השראה חשוב. מלבד שירי מות ילדים, חיבר מלר צרור נוסף של חמישה שירים בהשראת שיריו של ריקרט. אז הנה, חמשת שירי מות הילדים של מלר וריקרט, סרג'יו צ'ליבידאקה מנצח על התזמורת הפילרמונית של מינכן, עם זמרת המצו-סופרן הגרמניה בריגיטה פסבנדר, הקלטה מקונצרט פומבי שהיה בקיץ 1983, ונציין שצ'ליבידאקה מיעט מאוד לבצע את יצירותיו של מלר. ההקלטה שנשמע עכשיו היא היחידה שקיימת בניצוחו ליצירה כלשהי של מלר. אז הנה, נשמע.

שירים על מות ילדים, מאת גוסטב מלר, למילים של פרידריך ריקרט. סרג'ו צ'ליבידקה ניצח על התזמורת הפילרמונית של מינכן, עם זמרת המצוסופרן הגרמניה בריגיטה פסבנדר, הקלטה מקונצרט פומבי שהיה באולם הקונצרטים במינכן 30 ביוני 1983. ועד כאן, הזרקור הראשון שלנו מארבעה לזכרו של המנצח הרומני סרג'ו צ'ליבידקה, בציון 30 שנים למותו. העורך, אורי מרקוס, אני אמיר לקח אביבי, מודים לכם מאוד שהצטרפתם, מוזמנים כמובן להמשיך איתנו בתוכניות הזרקור הבאות. מתי ליפשיץ יהיה כאן מיד עם הסיאסטה המוזיקלית, אתם מוזמנים מאוד, ואני אהיה כאן שוב בשעה 21:00 לתוכנית מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, ואנחנו ממשיכים את הסיור שלנו בוונציה של קלאודיו מונטברדי, אשמח מאוד שתצטרפו. בינתיים, שלום רב, נתראות.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

זה היה ואלס קפריס מאת המלחינה הבריטית אבריל קולריג' טיילור. שמענו את הפילהרמונית של ה-BBC בניצוח ג'ון אנדרוס. כאן כל המוזיקה, 2:04, שלום לכם וצהריים טובים. מתי ליפשיץ באולפן, פותח איתכם את השבוע, איתכם מעכשיו ועד השעה 4. ואנחנו כהרגלנו בפתיחת שבוע נעבור לקצת מוזיקת ברוק, היום בברוק הצרפתי. הנה הקונצרט המלכותי מספר 2 את פרנסואה קופרן. ינגנו חברי קונצנטוס מוסיקוס בהובלתו של ניקולאוס ארנונקור. אם אתם בדרכים סעו בזהירות ושתהיה האזנה ערבה.

קונצרט מלכותי מספר 2 מאת פרנסואה קופרן. שמענו את נגני קונצנטוס מוזיקוס מווינה בניצוח ניקולאוס הרנון קור. עדיין עם העידון הצרפתי, אבל כמה שנים טובות מאוחר יותר, בלדה לפסנתר ותזמורת מאת גבריאל פורה. ז'רום דוקרו מנגן עם תזמורת ברטן בניצוח משה עצמון.

הפסנתרן ג'רום דוקרו בבלדה בפאדיאז מז'ור מאת גבריאל פורה. ליוותה אותו תזמורת בריטן בניצוח משה עצמון. וזה הפרק הראשון מתוך הסונטה לחליל של קרל ריינקה המכונה אונדין. אונדין היא נמפת הים מן המיתולוגיה. סיפורה הוא מעין גרסה מוקדמת של סיפור בת הים הקטנה, אם תרצו. ריינקה ביצירה שלו שאב השראה מהמיתוס כפי שסופר על ידי פרידריך דלמוט פוקה, הסופר הגרמני. נשמע את הפרק הראשון מתוך הסונטה בנגינת החלילן ג'יימס גולווי והפסנתרן פיליפ מול.

אונדין, פרק ראשון מתוך הסונטה לחליל ופסנתר מאת קארל ריינקה. שמענו את ג'יימס גולווי בחליל ופיליפ מול בפסנתר. נעבור לאדוארד גריג, אגב מתלמידיו של ריינקה בקונסרבטוריון של לייפציג. פרק שני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת ינגן הפסנתרן אולי מוסטונן והתזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו בניצוחו של הרברט בלומסטט.

זו הייתה רומנסה מאת ג'אן סיבליוס מתוך 10 קטעים לפסנתר אופוס 24. ניגן הפסנתרן הובארט גימסה. לפני כן שמענו בנגינתו של אולי מוסטונן את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר של גריג. עם סיבליוס אנחנו גם נסיים את השעה הראשונה של התוכנית היום. הפרק השלישי והאחרון מתוך הסימפוניה החמישית במי במול מז'ור, פרק שהוא כמו זרם חשמלי שהולך ומתגבר, הולך ומתפשט. הנה תזמורת פריז בניצוח פאבו ירווי.

0: הפינאלי לסימפוניה מספר 5 מאת ז'אן סיבליוס עם האקורדים החותמים האלה והשקט שביניהם שהוא נס מוזיקלי של ממש. פאבו ירווי ניצח על תזמורת פריז ביצוע מקונצרט חי משנת 2015. כאן כל המוזיקה. עכשיו כמה שניות לפני השעה 3 הפסקה קצרה ונשוב עם הפתיחה לאחת האופרות הצרפתיות הפופולריות ביותר של תחילת המאה ה-19, הגברת הלבנה.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.

תזמורת שווייץ האיטלקית בניצוח הווארד גריפיס בפתיחה לאופרה הגברת הלבנה מאת פרנסואה אדריאן בואלדיה. נעבור למלחין והכנר הווירטואוז שבליה דה סן ג'ורג' בן לאציל צרפתי ולשפחתו האפריקאית שהיה לדמות נערצת בעולם המוזיקה של המאה ה-18. בין פרסומיו המוקדמים של סן ג'ורג' נמנה קובץ של 6 רביעיות כלי קשת, שהן בעצם מרביעיות כלי הקשת המוקדמות ביותר שנכתבו בצרפת בכלל. אנחנו נשמע את השישית מתוכן, בת שני פרקים ינגנו קשתני רביעיית ארבלה.

רביעיית כלי קשת מספר 6 בסי במול מז'ור מאת שבליה דה סן ג'ורג' ניגנו קשטני רביעיית ארבלה. נמשיך למלחינה אנגליה אבריל קולריץ' טיילור, גם היא כמו סן ג'ורג' בת תערובת. קולריץ' טיילור הייתה ביתו של המלחין סמואל קולריץ' טיילור, גם הוא בן תערובת, ולאורך הקריירה שלה נתקלה לא פעם בתקרת זכוכית, גם בשל היותה אישה, וגם בשל האדם האפריקאי הזורם בעורקיה. מעט קולריץ' טיילור הבת נשמע את נוף סאסקס, יצירה בת 3 פרקים משנות מלחמת העולם השנייה. תנגן התזמורת האפילהרמונית של הבי-בי-סי בניצוח ג'ון אנדרוס.

נוף סאסקס, פואמה סימפונית מאת אבריל קולריץ' טיילור משנת 1940, על התזמורת הפילרמונית של הבי-בי-סי, ניצח ג'ון אנדרוס. וכעת לרנסנס האנגלי עם ג'ון דאולנד, האיש הלאוטה והמלנכוליה. Now, oh now, I need must part. נשמע את אנסמבל ברוקדה בהובלת עמית טיפנברון וכל הפעמונים של יעלה אביטל.

יאללה, אביטל ואנסמבל ברוקדה ב-Now Oh Now של ג'ון דאולנד. נעבור לפרק האדאג'ו מתוך סימפוניית אוקספורד של היידן, הסימפוניה מספר 92 בסול מז'ור. ינגנו חברי לפטיט בנד בהובלת סיגיסוולד קאוקן.

הפרק השני מתוך סימפוניית אוקספורד, הסימפוניה מספר 92 של יוזף היידן. לסיום, אנחנו נשוב לחבל סאסקס אשר בדרום אנגליה. פנטזיה על נעימות עממיות מסאסקס מאת רייפון וויליאמס, מנגן הצ'לן מרטין רומל ואיתו התזמורת הפילהרמונית הממלכתית ריינלנד פפלץ בניצוח קרל היינץ שטפנס.

פנטזיה על נעימות עממיות מסאסקס מאת רייף וון ויליאמס. ועד כאן סיאסטה מוזיקלית לפתיחת שבוע זה. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, אני מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: כאן כל המוזיקה, שבוע טוב לכם, השעה 4, סליחה על התקלה הקטנטונת שהייתה. אנחנו מתחילים שעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

ובשעתיים הקרובות נשמע יצירות מאת דוקה, דפיה, ברוך, מוצרט וברמס, רימסקי קורסקוב ופגניני, מנדלסון, ברנסטיין, מוצרט ושופן היומי בסוף התוכנית. אם נספיק גם שיר היום בשעה 5. נצא היום לדרך עם הפתיחה התזמורתית ביתי מאת דבוז'ק, מנגינת התזמורת הפילרמונית הצ'כית בניצוח ליבור פשק. נאחל לכולכם האזנה עריבה, סעו בזהירות ושיהיה לנו אחר צהריים צונן ונעים, יוצאים לדרך.

הפתיחה התזמורתית ביתי מאת דבוז'ק אופוס 62, מנגינת התזמורת הפילרמונית הצ'כית. ועכשיו אנחנו עוברים לפול דוקה, זה שמוכר בעיקר כמלחין של שוליית הקוסם. הנה אחד הפרקים היפים בספרות הפסנתר שהוא הלחין, הפרק הראשון של הסונטה לפסנתר במי במול מינור, נשמע את מרק אנדרה אמלן.

פרק ראשון מתוך הסונטה לפסנתר במי במול מינור מאת פול דוקה בנגינת מרק אנדרה אמלן. והמלחין הזה, דוקה, מתחבר בצורה קצת מרוחקת לקטע הבא שנשמע. בין השנים 1920 ו-1938 הלחין המלחין הספרדי מנואל דה פאיה את חלקי הסוויטה התזמורתית שלו, הומאז'ים, או שבה שבסוויטה הזאת הוא מקדיש כל פרק למלחין אחר. בין השאר הוא הלחין את אחד הפרקים והקדיש אותו לפול דוקה. מה שאנחנו נשמע אבל זה דווקא ההומאז' למורה שלו, המורה פליפה פדרל, וזה הפרק פדרליאנה. מנגנת התזמורת הסימפונית סימון בוליבר מוונצואלה בניצוח אדוארדו מטה.

שמענו את הפרק המכונה פדרליאנה מתוך הסוויט ההומאז'ים מאת אמנואל דה פאיה. נגנה התזמורת הסימפונית על שם סימון בוליבר בוונצואלה בניצוח אדוארדו מטה. עכשיו 4:31 דקות וחצי ואנחנו ממשיכים עם פרק מהקונצ'רטו לכינור ותזמורת מספר 2 מאת מקס ברוך. הנה יצחק פרלמן מנגן עם התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוח זובין מטה.

הפרק הראשון של הקונצ'רטו לכינור ותזמורת מספר 2 מאת מקס ברוך, בנגינתו של הכנר יצחק פרלמן, עם התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוח זובין מטה. 4:43 בכאן כל המוזיקה, והנה עוד חיבור כזה קצת משעשע עם הכינור והנשמה היהודית, ומי שאוהב, אז פסטיבל הקלייזמרים מתחיל ביום שלישי בצפת, ולכבודו אנחנו שמחים להשמיע לכם ניגון שמחה שמבוצעים חברי הלב והמעיין, שזהו אנסמבל של מוזיקת פולקלור יהודית עממית ואתנית, בדגש על ניגונים חסידיים ומוזיקת קלייזמרים. השם הלב והמעיין מגיע מתוך מעשה בשבעה קבצנים, משל הלב והמעיין, אחד מסיפורי המעשיות הרבים של רבי נחמן. ואנחנו נשמע עכשיו את החבורה הזאת, הלב והמעיין. הנה ניגון שמחה.

הלב והמעיין, כאמור, הם מופיעים ביום רביעי הקרוב בפסטיבל הקלייזמרים בצפת, ומאחים גם את בר צברי. בכלל, הפסטיבל הזה פשוט תענוג להסתובב בחוצות העיר הנהדרת הזאת ולשמוע מוזיקה, אתם מוזמנים, ואם כבר קלרינט, ואם כבר נשמה יהודית, אז מי אם לא גיורא פיידמן, הקלרינטן, שהפעם נשמע אותו עושה דווקא מוצרט. נשמע אותו עם הפרק הראשון של החמישייה בלמז'ור, כחל 581. הנה הפרק הראשון, גיורא פיידמן והרביעייה הגיאורגית.

שמענו את הקלרניטן גיורא פיידמן עם חברי הרביעייה הגיאורגית מנגנים מוצרט, חמישיית קלרינט בלה מז'ור, כחל 581, פרק ראשון. עכשיו דקה לפני חמש, וזה הזמן לשיר היום. שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נשמע שיר שכבר קראנו בעבר, אבל הוא כל כך יפה שאין סיבה שלא לקרוא אותו שוב, בבוקר מאת אלי שבע גרינבאום. בבוקר מטילה עוגן בקרקעית מבטך, בערב אתה זורח מעבר לאופק. אני מחפשת נתיב הפלגה בפס כסף רוטט שפניך מפלסות על המים. בבוקר מאת אלי שבע גרינבאום. אז אנחנו בחלק השני שלנו, מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, יוצאים לדרך עם השעה השנייה, ועם ברמס והסימפוניה מספר 3. הנה הפרק האחרון בנגינת התזמורת הקאמרית השוודית, בניצוח תומאס טאוסגארד.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בפרק הרביעי המסיים את סימפוניה מספר 3 מאת ברמס, נגנה התזמורת הקאמרית השוודית בניצוח תומאס דאוסגארד. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, 5:08, כבר 9:09. אנחנו ממשיכים עם ניקולאי רימסקי קורסקוב, מתוך חמישיית הפסנתר בסי במול מז'ור, נשמע את הפרק השני, מנגינת אנסמבל נש.

פרק שני, אנדנטה מתוך החמישייה לפסנתר וכלי נשיפה מעץ בסיבמול מז'ור, מעט רימסקי קורסקוב, בנגינת אנסמבל נאש. ועכשיו לפגניני ולקונצ'רטו לכינור מספר 2, הנה הפרק השני, מנגן אלכסנדר דובח בכינור עם תזמורת מונטה קרלו, התזמורת הפילרמונית של מונטה קרלו, בניצוח לורנס פוסטר.

בנגינת אלכסנדר דובח שמענו את הפרק השני מתוך קונצ'רטו מספר 2 בסימינור, קונצ'רטו לכינור ותזמורת מאת פגניני. 5:27 דקות, וכאן כל המוזיקה, עוברים לפליקס מנדלסון. מתוך 3 פרקי תהילים אופוס 78, נשמע את הפרק השני למקהלה הקפלה, שופטני אלוהים וריבה ריבי, מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועבלה תפלטני. כי אתה אלוהי מעוזי, מעוזי, למה זנחתני? למה קודר את הלך בלחץ אויב? שלח אורך ועמיתך, הם הינחוני, יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך. ואבוא אל מזבח אלוהים, אל אל שמחת גילי, ועודך בכינור אלוהים אלוהי. מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי? הוכי לי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניי. ולוהי. אז זה פרק מ"ג בתהילים, מהתרגום של מרטין לותר לגרמנית, הלחין פליקס מנדלסון את המזמור היפהפה הזה, בשירתם של המקהלה הקאמרית משטוטגרט, בניצוח פרידה ברניוס.

פרק תהילים מתוך אופוס 78 מאת פליקס מנדלסון, שופטני אלוהים, בשירתם של חברי המקהלה הקאמרית משטוטגרט. והנה עוד פרק תהילים מעולם אחר לגמרי, מתוך מזמורי צ'יצ'סטר מאת לנארד ברנסטיין. נשמע את הפרק השני, אדוני רואי, ואנחנו נשמע אותו בביצוע המפורסם של התזמורת הפילרמונית הישראלית עם נערי וינה בניצוח המלחין. זה הפרק השני.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 12 מאת מוצרט, עם מרי פריה שמנגן וגם מנצח כמובן על תזמורת הקאמרית האנגלית. רבע לשש, אנחנו כמעט מסיימים. היינו בקונצ'רטו קלאסי, נעבור לקונצ'רטו רומנטי, מה שקצת מזכיר את תחרות רובינשטיין, שתתקיים בעוד כשבועיים, ואנחנו נעביר אותה בשידור ישיר בכאן כל המוזיקה, את כל חלקי הגמר, גם את השלב הקאמרי, ואחר כך את שלב הקונצ'רטו הקלאסי, וכמובן השלב הסופי והאחרון של הקונצ'רטו הגדול, קונצ'רטו רומנטי. אז זה יהיה אצלנו בכאן כל המוזיקה בשידורים ישירים, החל בשלושה בספטמבר, אם אינני טועה, ונסיים כרגיל, כמו תמיד, בשופן היומי הזה היום. הנה הפרק השני של קונצ'רטו מספר 2 בפאמינור, אמנואל אקס מנגן עם תזמורת עידן ההערה בניצוח צ'ארלס מקרס.

עמנואל אקס מנגן את הפרק השני בקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בפה מינור מאת שופן עם תזמורת עידן הערה וצ'רלס מקרס המנצח. זהו זה, אנחנו מסיימים 3 דקות לפני השעה 6. תודה רבה לכם על ההאזנה. נשוב וניפגש מחר ב4 אחר הצהריים. ממני עומר פרנקל, המאחל לכולכם ערב שקט וצונן. להתראות מחר.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, קלאסיקל לפנות ערב, שלום וברוכים הבאים. בשעה הקרובה נהיה עם מוזיקה שבחרה לנו קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקחביבי, שתהיה לנו שעה טובה ונעימה. נפתח הפעם עם סיבליוס ועם ולס רומנטי, מתוך המוזיקה הבימתית למחזה קואלמה. על תזמורת פילרמוניה מנצח אנריקה בטיס.

ולס רומנטי מתוך המוזיקה למחזה קואלמה של ז'אן סיבליוס פתח את קלאסיקה לפנות ערב על תזמורת פילרמוניה ניצח אנריקה בטיס. אנחנו עדיין במחוזות הצפון, נפנה מפינלנד אל דנמרק ואל קארל נילסן. נשמע את הפרק השלישי מתוך רביעת כלי הקשת מספר 2 שלו עם חברי רביעת זפולסקי.

חברי רביעת זפולסקי בפרק השלישי מתוך רביעת כלי הקשת מספר 2 של קארל נילסן. והמסע המוזיקלי שלנו לוקח אותנו מזרחה אל הפואמה הסימפונית בערבות אסיה התיכונה של אלכסנדר בורודין, על התזמורת הסימפונית של סנט לואיס, מנצח לנרד סלטקין.

בערבות אסיה התיכונה, פואמה סימפונית של אלכסנדר בורודין, לנר צלטקין ניצח על התזמורת הסימפונית של סנט לואיס. קלסיקה לפנות ערב, אנחנו פונים לפרק של יוזף היידן, מתוך יצירה להרכב מיוחד מאוד, סימפוניה קונצרטנטית בסי במול מז'ור, לכינור, צ'לו, אבוב, בסון ותזמורת. נשמע את הפרק הראשון עם הסולנים אריק קלר בכינור, ולטר נוטס בצ'לו, קורט קלמוס באבוב וקרל קולבינגר בבסון. על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה מנצח רודולף קמפה.

כך נפתחת הסינפוניה הקונצרטנטית של יוזף היידן לכינור צ'לו אבוב בסון ותזמורת. שמענו סולנים ואת התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה בניצוחו של רודולף קמפה. מטבח, נשמע עכשיו קטע מתוך הקנטטה מספר 82 בעיבוד לצ'לו ולתזמורת עם הצ'לו של יאן פוגלר מנגנים סולני הקפלה של דרזדן בניצוחו של הלמוט ברני.

פרסטו, פרק שלישי ואחרון מתוך קונצ'רטו לעוגב בסול מז'ור של קארל פיליפ עמנואל באך. עם הסולן מרטין הזלבק נגנה האקדמיה הבינאית. אנחנו פונים אל המלחין הצרפתי בן המאה ה-20, אלבר רוסל. הוא מסתכל אחורה אל המאה ה-18 בסוויטה שלו, שמתוכה נשמע את מחול הג'יג. מנגן את התזמורת הפילרמונית של מינכן ומנצח סרג'ו צ'ליבידקה.

ניקולה ג'יג, מתוך הסוויטה התזמורתית, אופוס 33 של אלבר רוסל, על התזמורת הפילהרמונית של מינכן, ניצח סרג'ו צ'ליבידק. נמשיך בקטע קצת יותר אינטימי, נשמע פרק מתוך רביעת כלי קשת במי במול מז'ור של פרנץ אנטון הופמייסטר, מן זמנו של בטהובן, מנגנת רביעת אביב.

קטע מתוך הבלט שתי יונים של אנדרה מסאז'ה, על תזמורת בית האופרה המלכותי, ניצח צ'רלס מקרס. הולכים ומתקרבים לסיום קלאסיקה לפנות ערב, נספיק לשמוע עוד קטע אחד של ניקולו פגניני, הנה הקפריצ'ו המפורסם בלמינור שלו, בעיבוד מיוחד עם הקלרניטנית סבינה מאייר והביג בנד של התזמורת הסימפונית של במברג, מנצח אינגו מצמחר.

הקפריצ'ו בלמינור, הקפריצ'ו האחרון של ניקולו פגניני, שמענו בגרסה מיוחדת למדי עם הקלרניתנית סבינה מאייר והביג בנד של התזמורת הסימפונית של במברג. ניצח אינגו מצמחר. עם הקטע הזה אנחנו כמעט ומגיעים לסיום. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, העורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, ואנחנו נסיימים קלאסיקל לערב הראשון בשבוע, עם השיר My Funny Valentine, כאן מנגינתו של צ'ט בייקר. להתראות, ערב שקט.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נקדיש את התוכנית כולה ליצירתו המונומנטלית של באך, יוהנס פסיון. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. הפסיון על פי יוחנן הקדוש, או יוהנס פסיון בשמו המוכר, נכתב לטקס התפילה של יום שישי הטוב בשנת 1724. יום שישי הטוב שבו מציינים את משפטו וצליבתו של ישו, היה החג החשוב ביותר בלוח השנה הלותרני, ובך, שזו הייתה שנתו הראשונה בעיר לייפציג, ביקש להפגין את כוחו כמלחין של מוזיקה דרמטית, מודרנית ושאפתנית. יצירות מוזיקליות המבוססות על סיפור הפסיון של ישו בוצעו בעיר זה כמה שנים, מסורת שהחל בקודמו של באך בתפקיד, המלחין יוהאן קונאו. אבל הפסיון החדש של באך היה יצירה גדולה, ארוכה ומרשימה יותר מכל מה שבוצע לפניו. את הליברטו ליצירה חיבר קרוב לוודאי באך בעצמו. הוא כולל שלושה רבדים טקסטואליים. הרובד הראשון הוא טקסט סיפור הצליבה, הלקוח כלשונו מתוך התרגום הגרמני של הברית החדשה. טקסט זה מחולק בין הדמויות הפועלות השונות. עיקר הטקסט מושם בפי המספר, ומלבדו משתתפים גם ישו עצמו, פטרוס, הנציב הרומי פילטוס וכמה דמויות נוספות. תפקיד המון העם ניתן למקהלה. הרובד השני הוא קוראלים, מזמורי כנסייה מקהלתיים המתבססים על טקסטים קיימים ומנגינות קיימות. באך הוסיף להם עיבוד והרמון משלו ושיבץ אותם בתוך העלילה באופן מחוכם, כך שהטקסט שלהם מגיב במישרין על המתרחש. הרובד השלישי הוא טקסטים שיריים אשר באך ליקט מכתביהם של כמה משוררים, עיבד אותם ושיבץ גם אותם בתוך העלילה. הם מייצגים את תגובתו הרגשית של הנוצרי המשקיף על אירועי הפסיון, מתחלחל מהם ומסיק מהם מסקנות תיאולוגיות. טקסטים אלה ארוכים בצורות אריות וקטעי אריוזו, אבל גם קטעי המקהלה בפתיחת היצירה ובסופה שייכים לסוגה זו. היוהנס פסיון כתוב בשני חלקים, שביניהם נשא הכומר דרשה על חג הפסחה. נשמע את החלק הראשון, המספר על מאסרו של ישו, משפטו בפני הכהן הגדול, והתכחשותו של פטרוס. משתתפים זמר הטנור ג'יימס גילקריסט בתפקיד המספר, זמרת הסופרן הנה בלז'יקובה, הקונטרטנור דמיאן גיון, הטנור זקאי ויילדר והבס קריסטיאן אימלר. עליהם מצטרפים זמרי ונגני קולגיום באך מיפן בניצוחו של מסאקי סוזוקי. זוהי ההקלטה השנייה של יוהנס פסיון בביצוע הקולגיום משנת 2020.

שמענו את החלק הראשון מתוך היואנס פסיון של באך, בביצוע קולגיום באך מיפן, בניצוחו של מסאקי סוזוקי. נשמעת את החלק השני של היצירה, אשר במקור בוצע אחרי הדרשה בכנסייה. חלק זה ארוך יותר מן הראשון, ועמוס יותר מבחינה דרמטית. הוא מתאר שני היבטים תיאולוגיים של ישו, ישו המלך וישו המנצח. מתוארים בו משפט של ישו בפני הנציב הרומי פילטוס, הלקעתו, צליבתו, מותו וקבורתו. נמשיך ונשמע את היצירה בביצוע קולגיום באך מיפן.

שמענו את חלקו השני והאחרון של היוהנס פסיון, מספר 245 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. מסאקי סוזוקי ניצח על נגני וזמרי קולגיום באך מיפן, עם זמרים סולניים ובראשם ג'יימס גילקריסט בתפקיד המספר. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר העורך, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה הרבה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: מטלטלים על גבי הגלים, שתים בין תעלות, בצילם של כנסיות וארמונות, אנחנו עוגנים את הסירה ועולים על קרקע יציבה. ברוכים השבים לוונציה, ברוכים הבאים למדריך קולי.
0: מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: אנחנו בפרק שלישי בסיור בוונציה של מונטוורדי. כיף שהצטרפתם, מוזמנים כמו תמיד ללוות את ההאזנה עם הצצה לדף הפייסבוק שלנו. חפשו מדריך קולי, שם תוכלו למצוא תמונות וציורים של העיר שבה אנחנו מסיירים, המלצות למוזיקה וגם את רשימת הקטעים שאנחנו שומעים הפעם.

בסיום הפרק הקודם, עזבנו את מונטוורדי בעיר תוססת ואומנותית מאוד, שלא מפסיקה להזמין ממנו מוזיקה. גן העדן של כל מלחין. מונטוורדי אכן מרוצה מוונציה ומהיתרונות של משרת המאסטרו די קפלה בכנסיית סן מרקו, המרכז הדתי של האיום. אבל לא הכל זהב. מונטוורדי נאלץ להתמודד עם מעסיקים קודמים שרודפים אחריו, וגם מקבל הצעות ממעסיקים חדשים שרוצים את המלחין המקורי הזה אצלם בארמון או בכנסייה. ההתלבטות נעשית קשה כשאת ונציה פוקדות שנים סוערות במיוחד. בפרק השלישי של הסיור, מגפה, מלחמה, אהבה, נתלווה אל מונטוורדי בשנים הללו.

את הפרק על האתגרים של מונטוורדי בוונציה נפתח דווקא באירוע חגיגי. 25 במאי 1623, חג העלייה, שמציין את עליית ישוע השמיימה. חג חשוב בכל העולם הנוצרי, ובמיוחד כאן בוונציה. מזה מאות שנים, הוונציאנים התמידו לחג הזה טקס ייחודי משלהם. החתונה של וונציה והים, אירוע שחוגג את המיקום יוצא הדופן של העיר ואת הזהות המקומית שהוא יצר. אנחנו עומדים בכנסיית סן מרקו, שבה מתחילות החגיגות. צלצול פעמון מודיע על פתיחת האירוע.

מהכנסייה יוצאת משלחת מפוארת. בראשה ניצב הדוג'ה, השליט הנבחר של העיר. מקוותיו צועדים כל בחירי ונציה, אצילים, כמרים, שגרירים, וגם אורחים מכובדים מערים אחרות באיטליה. בליווי טופים וחצוצרות הם עולים על ספינת הדגל של עיר התעלות, הבוצ'ינטורו, ספינת משוטים עצומה ומקושטת.

ספינתו של הדודג'ה מובילה עכשיו צי שלם. ספינות רבות מלאות בצופים מכל הסוגים, מקומיים וזרים. הם שתים לעבר פתח הלגונה של ונציה, המקום שבו העיר נפגשת עם הים, בקצה של האי לידו, שהוא עצמו הקצה המזרחי של ונציה. את השייט מלווים המוזיקאים המובחרים של העיר, המקהלה של כנסיית סן מרקו וההרכבים הכליים של הדודג'ה והכנסיות השונות. משמיעים תפילות וקטעי נגינה מפוארים. הם משתתקים כאשר הבוצ'ינטורו מגיעה למיקום המדויק שבו יערך הטקס. הדודג'ה שולף מכיסו טבעת זהב. הוא משליך אותה אל מעבר לסיפון, אל תוך הים, ומכריז בקול רם, אנו נישאים לך ים, כסמל לשלטון של אמת ונצח. קנצון הכלילה בנגינת האנסמבלים הכליים סוחפת את הקהל המשולהב בחגיגת האיחוד של ונציה והים.

מכאן ממשיך המשט לכנסיית סן ניקולו, סמוך לפתח הלגונה על האי לידו. כנסייה צנועה בהשוואה לכנסיות הענקיות שבלב העיר. נבחרה עקב המיקום שלה, סמוך לטקס השלחת הטבעת, אבל בעיקר בזכות הקדוש שאת שמו היא נושאת, סן ניקולו, מגן יורדי הים. מי יכול להיות מתאים יותר לחגיגות החתונה של ונציה עם הים? כאן מתקיים טקס מיסה מרהיב ועוצמתי. לאחריו בחירי העיר הצטרפו לדוג'ה בארמון המלכותי לנשף שימשך עד הלילה. יום שלם של הודיה לאל על קיומה של עיר אחת מיוחדת במינה.

גם מונטברדי כמובן נמצא כאן בין הקהל הרב שהגיע לחגיגות החתונה של ונציה עם הים שנת 1623. הוא עובד קשה לאורך היום הזה. הוא מציג בבחורה קטעים חדשים ומנצח על חברי הקפלה שלו מסן מרקו. זה בכלל לא פשוט כשחברי המקהלה והנגנים מפוזרים בין כמה ספינות בתעלות הפקוקות של ונציה. ואם כל הדאגות האלה לא מספיקות, השנה יש לו עוד צרה אחת על הראש. הדוג'ה החליט להזמין לאירוע את שליטי מנטובה, הדוקס והדוקסית פרדיננדו וקטרינה גונזאגה, האקסים של מונטברדי. מערכת היחסים של המלחין עם המעסיקים הקודמים שלו לא אידיאלית, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם. הוא עזב את מנטובה בחס רב על תנאי העבודה שלו. רק אחרי שמונטברדי החל לעבוד בסן מרקו ונעשה המלחין מבוקש, הבינה משפחת גונזאגה מה היא פספסה. מאז הם מנצלים כל הזדמנות כדי להחזיר את מונטברדי אליהם. הם מזמינים ממנו יצירות רבות ומציעים לו תנאים משופרים. למונטברדי אין ממש כוונה לחזור לעיר שממנה ברח,

במטרה להבטיח קשר מינימלי. אחת מהן היא הבלט טירסי וקלורי, שהוצג בבית הדוכסות במנטובה ב-1616. יצירה כלילה על אהבת רואה לרואה ועל השמחה שבריקוד. מונטברדי מחזר את היצירה כמדריגל, קטע קולי חילוני, 3 שנים לאחר מכן, ופרסם אותו במסגרת ספר המדריגלים השביעי שלו. מקדיש את הספר כולו לדוכסית מנטובה קטרינה. במהלך המחושב הזה קיווה מונטברדי להבטיח לעצמו תשלום פנסיה קבוע. הדוכסית הודתה לו מאוד, אך במקום פנסיה קבועה שלחה לו מתנה חד פעמית, מחרוזת. יפה, יקרה, אבל לא מה שהמלחין רצה.

מונטברדי מפתח קשרים ברחבי אירופה. רבים רבים רוצים להזמין מוזיקה מהמאסטרו די קפלה של סן מרקו, ויותר מזה, רוצים שיעבוד אצלם באופן קבוע. מונטברדי אומנם מרוצה מהתנאים בוונציה, אבל האוזניים שלו פתוחות להצעות, והן מגיעות. אין כמעט עיר חשובה בצפון איטליה, שלה מונטברדי לא חיבר איזו יצירה או שתיים. ההצעות מתגלגלות אליו גם ממקומות רחוקים יותר. מלך פולין, למשל, כבר נתן לו הצעה נדיבה ביותר אם יעבור לפעול מהחצר שלו בוורשה. זה קצת רחוק למונטברדי. כיוון אחר, ריאלי יותר, מגיע מהאימפריה הגדולה באירופה,

האימפריה הרומית הקדושה תחת בית הבסבורג, ששולטת בשטחים נרחבים מרחבי היבשת, כולל צפון איטליה. הבירה של האימפריה הרומית הקדושה היא דווקא וינה. כן, זה די מבלבל. בוונציה לא מאוד אוהבים את האימפריה העצומה הזו, שמקיפה את העיר העצמאית שלהם, לוטשת עיניים אל האוצרות ששוכנים בה. אבל מונטברדי לא שותף לסלידה הזו מבית הבסבורג. הוא מקיים עם משפחת הקיסרות קשרים ענפים, ושולח מדי כמה שנים יצירות לביצוע בווינה. למונטברדי אין בעיה למחזר את המוזיקה שלו. לערוך מחדש יצירה ישנה, אולי לצרף איזו תוספת ולשלוח לשימוש חוזר. כך הוא עשה עם היצירה Il ballo delle ingrate, בלט כפויות הטובה. בלט קולי שבמרכזו עומדות נשים שמסרבות להתאהב ולכן נשלחות כעונש אל השאול. במקור, העלילה הרומנטית הזו שימשה לחגיגות הנישואים של מעסיקיו הקודמים של מונטברדי עוד כשהיה במנטובה. כי הרי אין כמו לקח מאיים כדי לסמוך בחתונה. אבל כשהוא קיבל הזמנה דחופה מבית הבסבורג, מונטברדי חזר ליצירה הזו שכמעט נשכחה. הוא מחק כל התייחסות לחתונה במנטובה, עדכן קצת את הסגנון שלה ושלח. שליטי האימפריה הרומית הקדושה היו מרוצים מאוד מההשקעה הרבה של מונטברדי ביצירה החדשה.

הקשר של מונטברדי עם האימפריה הרומית הקדושה חזק למדי. לא רק עם בית הבסבורג ששולט עליה, אלא גם עם המוזיקאים שפועלים בה. אחד מהם הוא היינריך שיץ, מבחירי המלחינים של האימפריה, מנהל הקפלה של דרזדן. מ-1628 הוא מבקר בוונציה וספציפית בכנסיית סן מרקו. זו לא הפעם הראשונה ששיץ מגיע לכאן. בכנסייה הזו הוא החל את הקריירה שלו. לפני כמעט 20 שנים הוא למד אצל ג'ובאני גבריאלי, נגן האוגב הראשי של סן מרקו ומלחין מבריק בפני עצמו. אבל שיץ לא זכה להכיר את מונטברדי בזמן לימודיו. הוא עזב את ונציה שנה לפני המינוי של מונטברדי למשרת המנהל המוזיקלי. עכשיו הם נפגשים. שיץ רצה להתעברר מהאימפריה שסובלת באותן שנים ממלחמת אזרחים מדממת ובלתי נגמרת. הוא רצה לשוב ולבקר בוונציה, העיר השלווה מכולן. המפגש בין שני המלחינים הוא הצלחה מסחררת. שיץ שב אל האקוסטיקה המדהימה של סן מרקו, ומונטברדי מציג לו את הרפורמות שהוא עורך בקפלה, את העלאת הרמה המוזיקלית של הזמרים והנגנים, ואת החידושים הסגנוניים שהוא מכניס לכנסייה. ובעיקר, מונטברדי מראה ומשמיע לשיץ את המוזיקה שלו. שיץ נהנה כל כך מהגמישות של מונטברדי, שלא מבחין בין מוזיקה דתית למוזיקה חילונית, שמשלב כלים עם קולות, ומפגיש בין סגנונות ישנים לחדשים. אחד הקטעים ששיץ אוהב במיוחד הוא המדריגל צפירות טורנה, שוב אלינו צפריר. התרפקות על יופיו של הטבע מצידו של אהוב שנעזב. הכל בליווי חוזר וקלית במיוחד שמכסה בשכבות של שמחה על העצב שמתחת.

שיץ נפעה מהיופי הזה. מלא קנאה על כך שלא כתב את הקטע בעצמו. אז הוא מחליט לאבד אותו מחדש ולהפוך אותו לשלו. בהשראת מונטברדי, הוא לא לוקח ברצינות יתרה את ההפרדה בין מוזיקה חילונית לדתית. את ההלל לטבע הפורח הוא הופך להלל לאלוהים, שהוא מלביש על אותה המוזיקה פסוק מתוך פרק תהילים סמך ח' וצדיקים ישמחו יאלצו לפני אלוהים וישיסו בשמחה.

מונטברדי ושיץ נפרדים זה מזה כידידים, מבטיחים להיפגש שוב במהרה, אולי הפעם בדרזדן אצל שיץ. אבל תוך כמה חודשים בלבד, מצב העניינים משתנה לחלוטין בוונציה ובאירופה בכלל. מלחמת ירושה מורכבת וקטלנית פורצת בצפון איטליה. היא נפתחת במנטובה, אותה דוקסות שבה החל מונטברדי את דרכו המקצועית. מותו של דוקס מנטובה ב-1628 הביא לחוסר ודאות בנוגע ליורש החוקי. גורמים רבים רוצים לשלוט בעיר. האימפריות והממלכות שמסביב שואפות למנות שליט בובה שייצג את האינטרסים שלהם. בריתות פוליטיות נחרטות והסכמים צבאיים נחתמים. מונטברדי ושיץ מוצאים את עצמם משני צידי המתרס. ונציה מחליטה לצאת סוף סוף נגד בית הבסבורג הסנו, ומצטרפת לאויב העיקרי שלו, ממלכת צרפת. עשרות אלפי ונציאנים מובלים להילחם באזורי הקרבות בצפון איטליה. הלחימה מורכבת, מצור קשה מושם על מנטובה, אבל ההכרעה מסרבת להגיע. במקום סיום המלחמה, מצטרפת אליה צרה אחרת, קטלנית אפילו יותר. באוקטובר 1629 נדבקת קבוצה של חיילים ונציאנים שמוצבים בצרפת בדבר הבלוטות. כשהם מגיעים לצפון איטליה, הם מביאים איתם את המחלה. היא מתפשטת במהירות מפחידה, למילאנו, למנטובה, ואז גם לוונציה עצמה. הצפיפות של העיר והיעדר שטחים פתוחים הביאו איתם תוצאות קשות ביותר. מתוך 140 אלף התושבים של ונציה, שליש, 46 אלף, מתו מהמגפה. המוות לא פוסח גם על הסביבה הקרובה ביותר של מונטברדי. המחלה לקחה את חייו של אחיו הקטן והאהוב, ג'וליו צ'זרה. קורבן אחר, קרוב לליבו גם הוא, היה המלחין אלסנדרו גרנדי. הוא שימש סגן שלו בכנסיית סן מרקו במשך 9 שנים. מונטברדי העריך מאוד את גרנדי, וראה בו מלחין שיוכל להחליף אותו בבוא העת. אלא שהחלומות האלה נקטעו בגלי המוות שסחפו את צפון איטליה באותן שנים, וגרנדי נפטר לפני המורה שלו. גרנדי למד ממונטברדי את אומנות המיניאטורה הקולית הדתית, והביא אותה לרמות חדשות של אינטימיות רגשית. דוגמה לכך היא המוטט שלו על פי שיר השירים, הנך יפה רעייתי.

מונטוורדי מזועזע מהזוועות שפוקדות את ונציה וסביבתה. בתי הקברות הולכים ומתמלאים בשטף בלתי פוסק. התעלות, הכנסיות, הארמונות מתרוקנים מתושבים וממאזינים. הוא מנסה למצוא מפלט מהעולם הזה ולפנות אל קיום אחר. במרץ 1631 הוא מוסמך לכהונה ומתחיל למלא את התפקיד שנה לאחר מכן. זו מגמה שסוחפת את העיר כולה. ונציה מנסה להסביר לעצמה את המגפה שפקדה אותה במונחים דתיים, סטייה מדרך המוסר, אמונה לא מספיק חזקה. ברוח הזו, הסנאט הוונציאני מחליט להקים כנסייה חדשה כדי להביא לסיום המגפה. נפנה לשם עכשיו. מהקצה של כיכר סן מרקו ניתן לראות את הכנסייה החדשה, היא נמצאת ממש מעבר לתעלה הגדולה. נחצה את התעלה בסירת מפרס ונגיע אל מבנה מרשים ובהיר בעל שתי כיפות גדולות ומגדלי פעמונים, מוקף במעגל של פסלים, השליחים, הנביאים וקדושים אחרים. מעל כולם ניצב פסל של מריה הבתולה, שלה הוקדשה הכנסייה הזו, סנטה מריה דלה סלוטה. האם הכנסייה אכן סייעה בהבסת המגפה? זה כבר עניין של אמונה. מה שאנחנו כן יכולים לומר הוא שסיום הבנייה שלה הצטלב עם דעיכת המגפה וגם עם סוף המלחמה והגעה להסכם מיוחל בין הצדדים הלוחמים. הכנסייה החדשה נחנכה באפריל 1631 באירוע ששילב בין אבל כבד על המוני המתים לתקווה לקראת זמנים אחרים. בין המלחינים שחיברו מוזיקה לאירוע הזה היה כהן הדת החדש קלאודיו מונטוורדי, שהוסמך רק חודש לפני כן. הוא חיבר מיסה שבה משתקפים הרגשות המנוגדים ששכנו בלבבות הוונציאנים באותן שנים.

מונטברדי לא המתין זמן רב אחרי סיום המלחמה, לפני שחידש את הקשרים שלו עם בית משפחת הבסבורג. זה לא היה פשוט. ואפילו הוא אשם כבוגד שרוצה להציב את הנשר ההבסבורגי מעל כנסיית סן מרקו. מונטברדי לא רק התעלם מההאשמות האלה, אלא החליט להקדיש לבית הבסבורג את החיבור המעמיק ביותר שכתב בעקבות המלחמה. את ספר המדריגלים השמיני מ-1638 הקדיש מונטברדי לקיסר החדש של האימפריה הרומית הקדושה, פרדיננד השלישי, בנו של הקיסר שחייליו נלחמו בחיילים הוונציאנים רק כמה שנים לפני כן. הוא כינה את ספר המדריגלים הזה מדריגלים של מלחמה ואהבה, וחילק אותו לשני חצאים. הראשון מוקדש למלחמה, והשני לאהבה. הספר היה סיכום של עשרות שנות יצירה, ובתוכו מונטברדי כלל סגנונות שונים, ממדריגלים מסורתיים לקולות בלבד, עד לסגנון החדש, שירה סולנית בליווי של כלים. המדריגל הפותח מצהיר מיד בתחילתו, תנו לאחרים לשיר על אהבה. אני אשיר על מרס, אל המלחמה, בחס ובזעם, אשיר על אימותים קשים וקרבות נועזים. שירי העוצמתי והגאה יגרום לחרבות לצלצל וללהבות ללחוש. מונטברדי הלחין את הטקסט הרברבני הזה בסגנון המרוגש, סטיל קונצ'יטטו, שאותו פיתח עוד לפני המלחמה. הטקסט נמסר בשורה של צלילים מהירים ונרגשים, דימוי של קולות הקרב.

ספר המדריגלים השמיני מבוסס לכאורה על ניגוד, בין מלחמה לאהבה, בין גבריות לנשיות, בין עוצמה לעדינות. אבל המדריגלים של מונטברדי כל הזמן מאתגרים את הניגוד הזה. האהבה משולה ללוחם אמיץ, המלחמה מקורה באהבה. מונטברדי בחר לפתוח את הספר במדריגל נועז, מלא בגבורה חסרת היסוס. אבל דווקא המדריגל המסיים אולי חושף משהו על הלך הרוח בוונציה בעקבות שנות המלחמה. קינתה של הנימפה היא אחת מפסגות המדריגלים של מונטברדי. זעקה של אלמה שאיבדה את אהובה. על רקע הליווי החוזר ונשנה שוב ושוב, היא קוראת אהבה, אהבה, מחפשת את יקירה שנעלם. אך לשווא. הקולות שנשמעים לצידה אינן של האוהב. אלה הם המגיבים שמהדהדים את הכאב שלה, אולי משקפים אותו לנו המאזינים. תחושת האובדן הייתה בכל מקום בוונציה של מונטברדי באותן שנים. כל אחד איבד אב, אם, ילד, אהוב, אהובה. אחרי קריאות המלחמה, התרועות הרמות, מה שנשאר הוא ההיעדר, השקט.

ועם קינתה של הנימפה אנחנו מסיימים הפעם. ספר המדריגלים השמיני היה האחרון שפרסם מונטברדי בחייו. 5 שנים נותרו לו בוונציה לאחר מכן. בפרק הבא נתמקד בשנים האחרונות האלה ובמרחב מוזיקלי חדש שנוצר בעיר ממש באותה תקופה, התיאטרון הציבורי. נגלה איך גם בסיום הקריירה שלו, מונטברדי המשיך להיות עם יד על הדופק ולפרוץ דרכים באומנות החדשה שזכפה את איטליה, האופרה. בינתיים, אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם לסיור בוונציה של מונטברדי, כאן במדריך קולי. עד לפעם הבאה, מזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו, לתוספות, המלצות ולרשימת קטעי המוזיקה ששמענו הפעם. ניפגש בפרק הבא.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן, אני מזמין אתכם לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירות סיבליוס ושוברט. אנחנו נפתח בסונטה לפסנתר בפה מז'ור מאת ז'אן סיבליוס, 12 ברשימת יצירות המלחין. את שלושת פרקיה הקצרים למדי ינגן הפסנתרן הובארד גימסה.

סונטה לפסנתר בפה מז'ור מאת סיבליוס, הובארד גימסה ניגן בפסנתר. וכעת הסימפוניה החמישית בסי במול מז'ור של פרנץ שוברט, 485 ברשימת דויטש. על התזמורת הקאמרית של אירופה ינצח קלאודיו אבאדו.

התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוח קלאודיו אבאדו, בסימפוניה מספר 5 בסי במול מז'ור מאת פרנץ שוברט. נסיים עם עוד קצת מוזיקה לפסנתר מאת ז'אן סיבליוס, 5 רישומים אופוס 114. ינגן הפסנתרן לייף ובאנסנס.

חמישה רישומים לפסנתר אופוס 114 מאת ג'אן סיבליוס. ועד כאן השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן, אני מאחל לכם לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה מהנה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור כל לילה ב-11, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית. אקדים כבר לספר לכם שבתוכנית מחר התארחו שני ותיקי ג'אז ישראלים, הסקסופוניסט עמיקם קימלמן והפסנתרן באמת מדור המייסדים דני גוטפריד, לקראת פסטיבל יפו ג'אז שבא עלינו לטובה כמו בכל שנה בחול המועד סוכות. אבל את הלילה הזה נקדיש ברובו הגדול להורס סילבר והג'אז מסנג'רס, למעשה אלבום הסולו השני של הפסנתרן האמריקאי הנפלא, שבאוקטובר ימלאו לאלבום הזה 70 שנה. אוקטובר 1956 יצאו הקלטות שהתקיימו בין 1954 ל-55 בסטודיו של רודי ון גלדר בניו ג'רזי, הסטודיו הישן בהקנסק. וכאמור, ג'אז מסנג'רס עם הנק מובלי בסקסופון טנור, קני דורם בחצוצרה, דאג ווטקינס בס, ארט בלייקי בתופים, אורה סילבר פסנתר ולחנים. הורס סילבר and the Jazz Messengers, השמעה מלאה לאלבום הזה שמתחיל עם Room 608, חמישיית הורס סילבר. לילה טוב והאזנה נעימה.

70 שנה לאלבום של הורס סילבר והג'אז מסנג'רס, שיצא בחלקים שונים, אבל באופן רשמי יצא באוקטובר 1956. שני הקטעים שפותחים את האלבום לחנים של הורס סילבר, כל האלבום כמעט הוא עם לחנים מקוריים, גם שני הקטעים הבאים, Stop Time ו-To Whom It May Concern. אותנו עדיין מעניין לשמוע את המפגש בין הורס סילבר לג'אז מסנג'רס בשנים 1954, 1955 ו-1956.

0: השמעה מלאה על האלבום של הורס סילבר והג'אז מסנג'רס מאוקטובר 1956. סיימנו את צד א' של האלבום, וגם צד ב' נפתח עם שני קטעים שהלחין הורס סילבר, היפי ו-The Preacher. מיד.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות עם הורס סילבר והג'אז מסנג'רס, קני דורם בחצוצרה, הנק מובלי, סקסופון טנור, דאג ווטקינס בס, ארט בלייקי בתופים, וצד ב' של האלבום המשותף הזה שיצא לפני כמעט 70 שנה. הקטע ששמענו, The Preacher, עוד לחן של הורס סילבר, שבזמנו המפיק האגדי מייסד חברת התקליטים בלו נוט, אלפרד ליין, ביקש להשמיט את הקטע הזה מהאלבום כי הוא מדי ישן. אבל בסוף זה נשאר אולי הקטע המוכר והמצליח ביותר מתוך האלבום הזה, אלבום הסולו השני של הורס סילבר כמוביל הרכב, והקטע הבא באלבום היחיד שלא הלחין הורס סילבר, לחן של הנק מובלי.

דודלין הוא הקטע שסוגר את האלבום הורה סילבר אנד דה ג'אז מסנג'רס, אלבום שיצא באוקטובר 1956, ובקרוב, אם לא הוא לא 70 שנה, אנחנו נמשיך עד סוף התוכנית עם הורה סילבר, ואיך אפשר בלי Song for My Father, זה כבר העידן של הורה סילבר בשנות ה-60, עוד מעט נחזור גם לשנות ה-50.

Sarah Silver עם Song for My Father מתוך האלבום שנושא את אותו שם. עכשיו נחזור לאלבום Silver's Blue שיצא באוגוסט 1957 ועם To Beat or Not To Beat אנחנו מסיימים את התוכנית הלילה מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

מאוצר הסרטייה, כבכל לילה בשעה זו. והפעם כינור הקסמים, שלושה דורות של ילדי פלא יהודים, תוכנית משנת 1975, בעריכת מיכאל אוהד, על כמה מגדולי הכנרים במאה ה-20. מספרת לאה פורט.

כינור הקסמים, שלושה דורות של ילדי פלא יהודים, כולל המורים. תוכנית ערוכה בידי מיכאל אוהד ומוגשת מפי לאה פורט.

כשאסרו הנאצים ב-1933 על מוסיקאים יהודים להופיע באולם הקונצרטים, גילו לתדהמתם שרוקנו את גרמניה מכנרים. כשני שלישים של הכנרים הדגולים היו יהודים לפי מוצאם, ברוניסלב הוברמן ופריץ קרייזלר, מישה אלמן ואפריים צימבליס, קארל פלש וישה חפץ, נתן מילשטיין ויהודים מנוחים. מאחר שגם הכנר הגרמני אדולף בוש וגם הכנר ההונגרי יוסף סיגטי סרבו לנגן בגרמניה המתוהרת, נותר בגבולות הרייך רק כנר אחד בעל שיעור קומה, גיאורג קולנקמפף. אם תרצו, החותכת בהוכחות לטענה כי יהודים השתלטו על חיי המוסיקה.

מה ליהודי ולכינור? בתחילת המחזמר הפופולרי ביותר של 20 השנים האחרונות, ניצב כנרו של מרק שגל על גג הבקתה ומנגן ניגון חסידי ישן. בסוף ההצגה, כשטוביה החולב מגורש מכפרו, יורד הכנר מן הגג ונפרד ממנו באותה המנגינה. מה ליהודי ולכינור? כשברוניסלב הוברמן, מייסדה לעתיד של הפילרמונית שלנו, היה ילד בן 5, ביקר השח הפרסי בוורשה. זה היה לפני 88 שנה, ושמה של פרס יצא לפניה לא בגלל אוצרות הנפט שלה, כי אם בגלל שטיחיה, בסמיה ואגדותיה. ואכן, השח נהג בוורשה כיאה ליורשו של חרון אל הרשיד. הוא יצא מכליו כשהאזין לפסנתרן יהודי בן 6, חיבק את הילד, העניק לו שתי מדליות פרסיות, את אות האריה ואת אות השמש, ובנוסף לזה גם קצבה לכל ימי חייו. השמועה נפוצה בכל מרכזי היהדות הגדולים, ממינסק ועד פינסק, מאודסה ועד קרקוב. רובם ככולם היו עניים מרודים שחיו מן היד אל הפה ושברו לעצמם את הראש כיצד להשיג זנב דג מלוח וחלה לשבת. המעשייה בשח הפרסי ובילד הפלא היהודי הקטה גלים, כמו המעשייה של שלום עליכם על זהוב שנמצא בבית הקברות ומדביק את קטרילפקה בבהלה לזהב. גם בבית הוברמן הוחלט שברוניסלב בן 5 ילמד פסנתר ויתכונן לביקורו הבא של השח. החלום היפה התנפץ בקיר המציאות הכלכלית. הוברמן האב היה לבלר במשרדו של פרקליט ורשאי, ופסנתר, ולו גם פסנתר משומש, היה אוכל 3 משכורות חודשיות. ובעצם, למה דווקא פסנתר? ואפשר שהשח הפרסי יתלהב גם מילד פלא המנגן עלי כינור? מה רע בכינור? כל קלזמר מנגן בכינור, בכל חתונה יהודית מנגנים בכינור. גם דוד המלך ניגן על כינור, והעיקר, כינור זול בהרבה מפסנתר. אפילו לבלר יהודי יכול להרשות לעצמו לקנות לבנו כינור ילדים, ומי זה אומר שצריך להתחיל ישר מסטרדיווריוס?

לא כל הכנרים היהודים הגדולים נולדו ברוסיה או בפולין. פריץ קרייזלה למשל, האוסטרי בכנרים, מחברו של הקפריצ'ו הווינאי הנודע, נולד בווינה, אך אביו של קרייזלה נולד בקרקוב. יהודי מנוחין הוא המפורסם בכנרים שנולדו בניו יורק, אך הוריו היגרו לארצות הברית מרוסיה. איזק שטרן מדבר במבטא אמריקני מובהק, ומה הפלא? טרם מלאה לו שנה כשהיגרו הוריו לאמריקה מקרמניץ, ולתוצאות דומות נגיע אם נחקור גם את שושלת הייחוס של כנרי ישראל שעשו לעצמם שם עולמי בעשור האחרון.

יש מכנה משותף מלבד ייחוס האבות? יש. הצליל. הוא עמוק, עשיר, חם וחושני. האין דמיון כלשהו בין צלילו של הכינור היהודי לתפילתו של החזן היהודי? יוסל רוזנבלט.

מישה אלמן שוב איננו שם דבר, אם כי נפטר רק לפני 8 שנים. אך בתחילת המאה היה המבוקש בילדי הפלא. אביו היה מורה כפרי, ובסוף המאה שעברה הטילו שלטונות רוסיה על המורה הכפרי ללמד את צון מראיתו מלבד א' ב' ותפילה לשלום הצער גם פרק במוסיקה. כיום מדגים המורה למוסיקה את דבריו על הפסנתר. בכפר הרוסי בסוף המאה שעברה נחשב הפסנתר למותרות, כמו בבית הוברמן בוורשה. אלמן האב ניגן בכינור, ואלמן הבן יצא נזכר.

כאן מתערב הפטרון בסיפור העלילה. אין ילד פלא בלי פטרון, אך אצל מישה אלמן המדובר בפטרונית. הייתה זו הגרפינה אורוסובה, לא פחות ולא יותר. אורוסובה מוקסמת מנגינתו של מישה בן החמש, מבקשת לאמץ אותו, מבטיחה לגדל אותו באחוזה שלה ולזכור לו את המורים הטובים ביותר, בתנאי שהיהודון יעבור טבילה. 70 שנה קודם לכן השתמש המשורר היינריך היינה בטבילה כבכרטיס כניסה לחברה האירופית. אך המורה הכפרי הקטן היה גאה מן המשורר הגדול. הוא השיב את פני הגרפינה ריקם והודיע שילמד את בנו בעצמו. מסתבר שהיה מורה לגמרי לא רע. בן 12 היה מישה מוכן להופעת הבכורה הפומבית הראשונה שלו בברלין של הקיסר וילהלם. ההופעה כמעט שהתבטלה. בשוכבו לישון קיבה הנער את המנורה על שולחן הלילה בנשיפה. למחרת התעורר כשהוא מקיא וחש בראשו. המצאה סנסציונית הייתה באוכריו. ברלין כבר החליפה את מנורות הנפט במנורות גז. אלמלא ישן כשהחלון פתוח, הייתה הקריירה הפנומנלית של מישה אלמן מסתיימת יום לפני שהתחילה. הוא התעקש לנגן והתמוטט רק בסיום הקונצרט. למחרת היה ילד מפורסם. המערב קיבל את כרטיס הביקור שהציג גם בלי טבילה.

אתה מתערב בעלילה מורה נוסף, לא מורה כפרי קטן, כי עם גדול המורים למגינה בחינור, מגדל הגאונים הפטרבורגי, פרופסור לאופולד אואר. גם אואר הוא יהודי, בדומה לכל גיבורי סיפורנו, אך לא יהודי רוסי, כי אם יהודי הונגרי. במשך 50 שנה רדה בחנרי רוסיה, אם כי נמנם לפעמים, כמו הומרוס. ב-1878 שלח לו צ'ייקובסקי קונצ'רטו חדש שהלחין לכינור, ואואר, שזעם על שהמלחין הצעיר לא בא לבקש את עזרתו בשעת כתיבה, פסק שהקונצ'רטו ארוך מדי, וזה נכון. כמו כן, סירב להשמיעו בטענה שאינו ניתן לביצוע, אם כי בימינו מנגן אותו כל תלמיד אקדמיה.

ב-1903 כבש מישה אלמן את עולמו באמצעות צ'קובסקי, ואואר הנלהב הזמין את הנער להשתלם אצלו. הפרופסור ניחן בחוש ריח יחיד במינו בכל מה שנוגע לגילוי כישרונות צעירים. הוא הקים למאה שלנו 7 מכנריה הדגולים. כיוון שרובם היו יהודים, התנגש לא פעם בשלטונות האנטישמיים. האלמנים המאושרים ביקשו להעתיק את מושבם מן הכפר לפטרבורג הבירה, ונתקלו בסירוב. הפרופסור יצא מכליו ואיים לעזוב את רוסיה אם לא יניחו לו לגדל את המוכשר בתלמידים שנפל לידו עד אז. כעבור שנתיים נזדמן לו כישרון מזהיר עוד יותר. יש החפץ הקטן בא אליו עם אביו ראובן חפץ, כנר בתזמורת בית האופרה בווילנה. הפעם עקף אואר הממולח את האיסור הרשמי בתחבולה, ורשם את האב יחד עם בנו כתלמידים באקדמיה. אשר לצער, והמדובר בניקולאי השני, הצער האחרון, כששמע את מישה אלמן מנגן, שינה את טעמו ושחרר אותו מן השירות הצבאי, אם כי בימי קודמו, ניקולאי הראשון, נצטוו היהודים לשרת 30 שנה בצבא הצער. רוסיה לא תרשה שיפגעו באחד מגאוניה המופלאים ביותר, הצהיר הצער במכתבו. הוא לא התכוון ללב טולסטוי הזקן, או למקסים גורקי הצעיר, שאת שניהם תאב, כי אם לכנר יהודי בן 16.

בתחילת המאה היה משום חידוש בטון המתוק והדשן של מישה אלמן. מאז נכנס לאופנה, ואנו שומעים אותו גם אצל דוד אויסטרייך וגם אצל ליאוניד קוגן, חניכי אותה האסכולה. הכנרים הרוסים מציירים הכל בצבעי שמן, צחק פעם יהודי מנוחין שלא למד אצל אואר. תושה זיידל, גם הוא מתלמידיו של הפרופסור, מספר שבתחילת כל תרגיל היה אואר אומר לתלמיד, עכשיו תראה לי אם אתה יודע לשיר. בסוף כל שיעור אמר, אסור שבהצגה שלכם, כן, הוא אמר הצגה, ישמעו מיתרים או יבחינו בסערות הקשת. אצלי לא תנגנו בכינור, אצלי תשירו בכינור. זה נשמע פתטי ואפילו מגוחך. אך ותיקי הפילרמונית שלנו מספרים שארטורו טוסקניני היה פונה אליהם באותה בקשה ממש. החזרות נערכו אז באולם התערוכה הפתוח, הציפורים צייצו והכל ציפו להתפוצצות על הטוסקניני. במקום לצאת מכליו, חייך המאסטרו, מדוע אינכם מזמרים כמו הציפורים הללו?

מול נודע הציע פעם לישע חפץ לכתוב את האוטוביוגרפיה שלו. מדוע לא? השיב חפץ. התחלתי לנגן על כינור בגיל 3. ניגנתי לראשונה לפני קהל בגיל 6. ואני ממשיך לנגן.

אלמן וידידו הפסנתרן גודובסקי. Oh, מחניק פה היום, אומר אלמן, ומנגב את הזיעה הניגרת מעל מצחו. לא בשביל פסנתרנים, משיב גודובסקי.

אחרי הופעת הבכורה שלו בלונדון, מקבל חפץ בן ה-18 מכתב מברנרד שו. חפץ יקירי, הרסיטל שלך הדאיג אותי מאוד. אם תעורר את זעם אבינו שבשמיים, הידוע כאל קנה, ותוסיף לנגן בשלמות על אנושית, תמות בדמי ימיך. אני מייעץ לך איפה, במלוא הרצינות, לנגן כמה דיסוננסים בכל לילה לפני עלותך על משקפך בתור תפילת ערבית. בידידות, ג'ורג' ברנרד שו.

במשך למעלה מ-30 שנה היה יאש החפץ הכנר המפורסם ביותר בעולם, ודווקא משום כך קמו לו שוללים בין המבקרים. המבקר וירג'יל תומסון השווה את נגינתו לתחתוני משי. אחרים טענו שנגינתו קרה. כאן חלה אי הבנה יסודית. נגינתו של חפץ חמה, פניו הם קרים. הוא עולה לבמה בצעד מהיר ואלגנטי. כשהקהל משתולל, הוא מרים גבה מופתעת, כאילו ביקש לומר, מה התנפלתם עליי? הוא איננו מזיע. כמו כן, איננו מתרגש מכל מקום לא למראית עין. הוא לא סלח לציבור שליטף אותו ונשק אותו כילד פלא באודסה. הוא איננו צועני של בית קפה, ומסרב להיאבק עם המלאך כמו הוא במן הדרמטי. אביו, ראובן חפץ, היה מורו, מלבו, משרתו ומרגנו. זכור ישנקה היה אומר, פיציקטו נקיים, ואל תמהר כל כך. ביום שמלאו לישנקה 21, שכר לעצמו דירת רווקים ונפרד מהוריו. אומרים שהלב היהודי שר בכינור היהודי. איפה ליבו של חפץ? חייו הם מחאה חריפה נגד ההשתפכות הרגשנית. מעשה בצעיר נרגש שהתפרץ לחדר האומנים אחרי קונצרט כשדמעות בעיניים. מיסטר חפץ, אתה ניגנת יפה כל כך שאני... שפשוט אינני יודע מה לומר לך. חפץ מרים גבה שמאלית ומשיב בקרירות, זו הבעיה שלך.

הנה אנחנו מספרים על גאונים, ומתעורר הרושם שעל ילד יהודי רק להחזיק כינור בשמאלית וקשת בימנית, והרי אויסטרח חדש. סיפרנו על הוברמן הקטן ועל אלמן הקטן ועל חפץ הקטן שכבשו את עולמם עלי כינור. הנה בתור קונטרפונקט סיפורו של איזק באבל, שגדל באודסה, עירם של אריה בעל גוף והביריון בן יקריק. בדומה לאביו של ברוניסלב הוברמן, קיווה גם אביו של איזק באבל שבנו יכבוש את ליבו של איזה שח. אך איזק לא היה ברוניסלב.

כל החנוונים והלבלרים היהודים שלחו את בניהם ללמוד כינור, מספר באבל. לאחר שהמזל לא שיחק לאבות, המרו על בניהם. כשמלאו לילד יהודי 4 או 5 שנים, הייתה אמו מביאה את הזעתות הצנום אל מר סגורסקי. סגורסקי היה בעל חממה לילדי פלא, בית חרושת לגמדים יהודים עם צברונים לבנים, פנים כחלחלים ונעלי לקה שחורות. לאחר שלימד אותם פרק בפיציקטו וקנטילנה, העביר אותם לפרופסור אואה בפטרבורג, וזה שיבה למגינתם את הברק הסתני.

באבל כבר היה בן 14 כשהחליט אביו לעשות ממנו ילד פלא. כיוון שהיה קטן וצנום, אמרו שהוא בן 8. אך לטונים שעלו מתוך כינורו, חסר הברק הסתני. והכינור נשמע כמו דלת חורקת. בבית דיברו על הנער מישה אלמן, ששוחרר על ידי הצאר מן השירות הצבאי, על הנער אפרים צימבליסט, שניגן לפני מלך אנגליה בארמון בקינגהם, ועל הורי הנער גברילוביץ', שקנו בפטרבורג הבירה שני בתים, שניים ולא אחד. ילדי הפלא הכניסו להוריהם ממון רב. אבי, אומר באבל, היה מוכן לוותר על הממון. נפשו חשקה בתהילה.

מה לעשות? ואיזק לא נועד להתחרות במישה וביישה. כשנצטווה לחזור על תרגילי האצבעות שלו, שם את ספרי טורגניף ואלכסנדר דומה על עמוד התווים. בהזדמנות הראשונה ברח מחממת ילדי הפלא והתחיל לכתוב סיפורים. זו הייתה שגיאה פטלית בהתחשב במסגר של המהפכה. רוסיה הסובייטית מפנקת את כנריה. תלמידיו לשעבר של פרופסור אואר ממשיכים לנגן עלי כינור במידה שלא מתו במיטותיהם, כמו מישה אלמן ודוד אויסטרח. איזק באבל נשלח למחנה עבודה ולא חזר. הוא העדיף את העת על הקשת והיה לסופר. ובימי סטלין זה היה מקצוע מסוכן.

כאן בחפץ כבשו את המערב לפני הפיכת אוקטובר. מורם, פרופסור אווה, נטש את האקדמיה בפטרבורג כתוצאה מהפיכת אוקטובר. לנין, בניגוד לניקולאי השני, סירב לקבל פקודות מן האשף. נתן מילשטיין, הצעיר בתלמידי אואר, נשאר. מילשטיין היה בן 13 ב-1917. להורוביץ ולי קראו בשם ילדי המהפכה הסובייטית, נזכר מילשטיין ביום הולדתו ה-70. אם כי לעמיתו של דבר, היינו בני טובים יהודים. עברנו את רוסיה לאורכה ולרוחבה. ניגענו בבתי חרושת ובכנסים מפלגתיים אחרי הנאומים. שילמו לנו לא בכסף, כי אם בסחורה, וזה שימח את ליבנו כשניגענו בבית חרושת לשוקולד. אך אני נזכר ששליאפין כעס מאוד כששילמו לו בזוג נעלי תינוקות ורודים. לונצ'רסקי, הקומיסר לחינוך ולתרבות, הציע להקים רביעיית כלי קשת על שמו של לנין. למה לנין ולא בטהובן? התמרד הצ'לן פיאטיגורסקי, עמיתם של מילשטיין ושל הורוביץ, וספג בעיטה מתחת לשולחן. לנין עצמו היה הרבה יותר נבון מחסידיו. אינני מבין הרבה במוסיקה, אמר. עם זאת אני יודע שאין שם ההולם רביעייה יותר משמו של בטהובן. הזמן עושה את שלו. הוא מסנן את כל הטעויות שלנו. רביעיית לנין תשכח. רביעיות בטהובן תישארנה.

יום אחד נקראו ילדי המהפכה מילשטיין והורוביץ אל משרדו של טרוצקי. טרוצקי הסביר שהממשלה מתכוונת לשגר אותם מערבה כדי שיוכיחו לקפיטליסטים שלא ייתכן שרוסיה החדשה כולה חומר אם היא מטפחת כישרונות כשלהם. יצאנו בשם טרוצקי, נזכר מילשטיין, ונשארנו.

הזמן עושה את שלו. בזה אחר זה חטף את ילדי הפלא שיצאו מן הגטו, כשהכינור משמש להם דרכון. הוברמן מת ב-1947, קרייזלר ב-1962, אלמן ב-1967, ודוד אויסטרח בחורף שעבר. אפילו על שערי ארמונו של המלך חפץ מדפק הזמן. חפץ, שהיה רגיל להופיע 200 פעם בשנה, צמצם את הופעותיו בצורה דרסטית כשהתקרב לגיל 60. דוד אויסטרח היה אומר, יש כנרים ויש חפץ, והוא אחד. בדיוק כך, אך לחפץ הזקן קם מתחרה מסוכן בחפץ הצעיר. אמריקה לא שמעה אותו בהופעה פומבית מאז שניגן עם הפילרמונית הישראלית בעקבות מלחמת ששת הימים. הוא היה בן 68 ונגינתו הייתה מושלמת כרגיל.

מי יירשת הובמן ואת אלמן, את חפץ ואת אויסטרח. אומר יהודי מנוחין, המנהל בית ספר לחנרים צעירים בלונדון. כיום שוב איננו חיים בעידן העץ, כי אם בעידן המתכת. אך הכינור הוא כלי עץ עתיק, רגיש ושברירי. המבקש לשלוט בו זקוק לסבלנות ולהתמדה, ואנחנו ממהרים תמיד. איפה ההורים המוכנים לאפשר לילדיהם לימוד ממושך, כפי שנהגו הוריי לפני 50 שנה? גם הנוער ממהר. הוא רוצה לראות תוצאות מיידיות, ומשום כך הוא מעדיף את כלי הנשיפה ואת כלי ההקשה על הכינור. אתה יכול להקות בטוף או לנגן בסקסופון במועדון לילה, ושם יש הרבה אנשים, שם שמח. עם הכינור, עליך להיאבק בדלת עמותיך, ושם לפעמים עצוב.

הזמן עושה את שלו. חלפו 88 שנים מאז ביקורו של השח הפרסי בוורשה. רחוב קטן בתל אביב מזכיר לנו את גדולתו של הוברמן. תקליטיו הנושנים שוב אינם משודרים ברדיו. ילדי הפלא יצאו מן האופנה. אינך מרשה לג'קי קוגן לשחק את המלט, אמר מנצח נזעם כשהציעו לו לבצע את הקונצ'רטו של בטהובן עם יהודי מנוחין הפעות. אחרי החזרה הראשונה שינה את דעתו. הבעיה שוב איננה מתעוררת בימינו. המלחמה שמה קץ לילדי הפלא היהודים במכנסי הכתיפה השחורים. השושלת כמעט שנותקה, מודה איזק שטרן. נאלצנו לדלג על דור שלם, כי הוא ירד לטמיון בימי השואה. נציגו היחיד הוא איגור אויסטרח, בנו של דוד. אך מאז עבדנו קשה כדי למלא את החסר, והקמנו דור חדש. שמואל אשכנזי, יצחק פרלמן, פנחס צוקרמן, שלמה מינץ. כולם צאצאי אותן העדות שהקימו את האלמנים ואת החפצים בתחילת המאה. ורק מבחינה גיאוגרפית חל שינוי. פעם יצאנו מרוסיה לכבוש את העולם. היום אנו יוצאים מישראל.

לאה פורט הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, כינור הקסמים. הכנרים שהשתתפו בתוכנית היו לפי סדר קרונולוגי, מישה אלמן, יאשה חפץ, נתן מילשטיין, יהודי מנוחין, אייזק שטרן, פנחס צוקרמן ויצחק פרלמן.

כינור הקסמים, שלושה דורות של ידי פלא יהודים, תוכנית משנת 1975, בעריכת מיכאל אוהד, על גדולי הכינור במאה ה-20. סיפרה לאה פורט. נמשיך ונאזין לקונצ'רטו לכינור מספר 1 בסול מינור מאת המלחין הגרמני מקס ברוך. בהקלטה שלפנינו מנצח קלאוס טנשטט על התזמורת הפילרמונית של לונדון עם הסולנית הדרום-קוריאנית קיונג וואט צ'ונג.

קונצ'רטו לכינור מספר אחת בסול מינור מאת מקס ברוך. ניגנו הסולנית קיונגווה צ'ונג ונגני התזמורת הפילרמונית של לונדון תחת שרביטו של קלאוס טנשטט. נמשיך ונשמע כעת את התוכנית קשת של צלילים בעריכת ציפי ויצטום, תוכנית ששודרה לאורך שנים בכל המוסיקה ברשות השידור. האזנה טובה לכולכם.

ערב טוב. בשעה שלפנינו נשמע מוסיקה מאיטליה מהמחצית השנייה של המאה ה-16 והמחצית הראשונה של המאה ה-17, פרייתם של דומניקו בלי, גיאש דה ורט, אורציו בסני, יאקופו פרי, ג'ובאני ג'ירולמו קאפסברגר, אילפזולו מנלי ובנדטו פרארי. דומניקו בלי נולד בפירנצה. שנת הולדתו אינה ידועה. הוא חי ופעל בעירו עד מותו בשנת 1627. בלי נמנה עם חברי קבוצת מלחינים פלורנטינים שיצרו את סגנון השירה המונודית לכל יחיד עם ליווי כלי, כניגוד למוסיקה הפוליפונית הרב-קולית שהייתה שלטת באותה תקופה. סגנון חדש זה, המונודי, הוביל בהמשך התקופה ליצירת האופרה. בלי הרבה בתיאורים מוסיקליים של רגשות ותשוקות אנושיים, באמצעים כרומטיים, בדיסוננסים ובהרמוניות עשירות. הנה שני מדריגלים לקול ולליווי. עיניים יפות, כה חמורות סבר, והשני, בן אנוש לסבל נולד. שרה זמרת הסופרן גיימט לורן עם נגני לפואם הרמוניק.

שני מדריגלים לקול ולליווי מאת דומניקו בלי. שרה זמרת המטוסופרן גיימת לורן, עם נגני לפואם הרמוניק, בהדרכת נגן כלי הפריטה, ונסן דו מסטר. גייש דה ורט נולד באנטוורפן בשנת 1535, ופעל רוב ימיו במנטובה שבאיטליה, שם נודע כמלחין מדריגלים פורה, וגם שימש במשרה כנסייתית עד מותו בשנת 1596. נשמע מדריגל פרייתו, אהבת חיי, הכתוב במקור לחמישה קולות. בהקלטה שלפנינו, קול ואנסמבל ויולים, כפי שהיה נהוג בתקופה, לאבד מדריגלים לקול ולכלים או לקבוצות כלים. אחריו נשמע גרסה של המלחין והנגן הווירטואוז אורציו בסני, שחי בין השנים 1550 ו-1615 לאותו מדריגל, לכלי ששמו ויולה בסטרדה. הוויולה בסטרדה כונתה בפי מלחיני התקופה מלכת הכלים האחרים. היא למעשה

אהבת חיי, מדריגל מאת גיאש דברט, הכתוב במקור לחמישה קולות. שרה זמרת הסופרן אבלין טאב עם הקונצרט הוויולים של האציל. אחריו שמענו את הגרסה שכתב אורציו בסני לביולה בסטרדה עם נבל ועוגב. בביולה בסטרדה ניגן פאולו פנדולפו. ועוד מאותו תקליטור, הנה שיר סולו מאת יאקופו פרי, שחי בין השנים 1561 ו-1633, ונודע כמחבר האופרות הראשונות באיטליה, דפנה ואורידיצ'ה, בצד פרסומו כנגן עוגב, וכזמר טנור מהגדולים בזמנו. אתה ישן ואינך שומע את יגוני, מתוך אוסף יצירות שקיבץ לואיג'י רוסי בנפולי, ושנמצא כיום בספרייה הבריטית הלאומית. לשיר קו מלודי ארוך, מפותל ומשופע בדיסוננסים, במתח ובכוח הבאה רב. אתה ישן ואינך שומע את יגוני, שרה זמרת הסופרן אבלין טאב עם נגן העוגב יוהנס שטרובל.

אתה ישן ואינך שומע את יגונים את יעקובו פרי, שר הזמרת הסופרן אבלין טאב, בעוגב ניגן יוהנס שטרובל. ג'ובאני ג'ירולמו קפסברגר נולד בוונציה בשנת 1580 לאציל גרמני. בשנת 1605 עקר לרומא, ושם זכה לחסותה של אחת המשפחות הנודעות בעיר, משפחת ברבריני, אשר שניים מבניה, פרנצ'סקו ואנטוניו, היו פטרוני האומנות החשובים ברומא, והנהיגו בהרמונם חיים מוסיקליים עשירים. מלבד היותו מלחין, היה קפסברגר נגן מחונן בתיאורבו, בלאוטה ובכיתרונה. מתוך קובץ הווילנלות שהלחין, נשמע שתיים. תחילה, אברילה שלי, בשירתו של הטנור פינו דה ויטוריו.

אברילה שלי, וילנלה מאת ג'ובאני ג'ירולמו קאפסברגר, שר זמר הטנור פינו דה ויטוריו, עם נגני הלהקה לארפג'אטה. ולוילנלה השנייה מתוך הקובץ, מה מעשייך אהבת חיי, כה רחוקה ממני. אל זמר הטנור פינו דה ויטוריו, מצטרפת זמרת הסופרן, יוהנטה זומר.

אברילה שלי, ומה מעשייך, אהבת חיי, שתי וילנלות מאת ג'ובאני ג'ירולמו קאפסברגר. שרו זמרת הסופרן יוהנטה זומר וזמר הטנור פינו דה ויטוריו, עם נגני לארפג'אטה, בהדרכת נגנית כלי הפריטה, קריסטינה פלואר. איל פזולו, ובעברית השעועית, הוא כינוי שמקורו אינו ברור, ולפחות שני מלחינים מן המחצית הראשונה של המאה ה-17 נושאים את שם המשפחה הזה. איל פזולו וג'ובאני בטיסטה פזולו, ואולי איל פזולו ופרנצ'סקו מנלי הם אותו אדם עצמו. בכל אופן, הם ייסדו את מסורת הביצוע של האופרות בוונציה עם בנדטו פרארי. בשנת 1637 הוקם בית האופרה הראשון בוונציה, שם החלו להעלות אופרות לקהל הרחב ולא רק לאנשי האצולה בעיר. איל פזולו מנלי ובנדטו פרארי הקימו להקה מקצועית נודדת שחבריה הופיעו בשירת אריות מתוך אופרות בכל רחבי איטליה. מקצת האריות שרדו עד היום. אחת מהן היא קינתה של אריאנה, האריה היחידה ששרדה מתוך האופרה מאת קלאודיו מונטוורדי. כך אירע גם לקינה ולאריה שנשמעתה. נראה ששתיהן הופיעו באופרות שעבדו מאת איל פזולו מנלי ובנדטו פרארי, מתוך קובץ שראה אור בוונציה בשנת 1641. נשמע את שתיהן ברצף. כך גם הקליטו אותן חברי הלהקה לפואם הרמוניק, אולי מעין רציטטיב ואריה. כותרת הקינה, מי שאינו יודע לאהוב, והאריה כותרתה, חסרת מגן אני, אחוזת תשוקה. הסולנית היא זמרת הסופרן של הלהקה, קלר לפיליאטרה.

מי שאינו יודע לאהוב וחסרת מגן אני, קינה ואריה, כנראה מתוך אופרות שעבדו, מאת אילפזולו מנלי ובנדטו פרארי. שמענו את חברי הלהקה לפואם הרמוניק, בהדרכת נגן כלי הפריטה, ונסן דו מסטר. זמרת הסופרן הייתה קלר לפיליאטר. וכאן סיימנו. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני ליטל שרף, הגיש עומר ריטה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. אנחנו ממשיכים להאיר זרקור על המלחין דמיטרי שוסטקוביץ' לציון 50 שנה למותו. ארבע יצירות משלו נשמע בשעתיים שלנו היום, ונפתח באחת לא כל כך מוכרת. קפיטן לביאדקין הוא דמות בדיונית המופיעה ברומן המופתי שדים משנת 1872 מאת פיודור דוסטויבסקי. שוסטקוביץ' רכש חיבה יתרה לדוסטויבסקי, אוהב אני את אומנותו ומעריץ את אהבת האדם שלו, את יחסו לחלשים ולמדוקאים. שנה לפני מותו כתב שוסטקוביץ' מחזור של ארבעה שירים בהשראת הקפיטן השיקור, הקולני והנלעג של דוסטויבסקי, שמחשיב עצמו למשורר ומצטט לעתים קרובות את שיריו שלו. ארבעה שירים של קפיטן לביאדקין מאת שוסטקוביץ', הבריטון דיטריך פישר דיסקאו עם ולדימיר אשכנזי בפסנתר.

ארבעה שירים של קפיטן לביאטקין מאת שוסטקוביץ', דיטריך פישר דיסקאו עם ולדימיר אשכנזי בפסנתר. פישר דיסקאו ממש נשמע כאן כמו רוסי מלידה. המדיום האינטימי של רביעת המיתרים היה לשוסטקוביץ' כלי להבעת מחשבותיו העמוקות והכנות ביותר. שופר לנבחי נפשו וצפונותיה. 15 הרביעיות שחיבר הן מהמפוארות שנכתבו במאה ה-20 והגדירו מחדש את האפשרויות התמונות בז'אנר הקאמרי הזה. נשמע את הרביעייה של שוסטקוביץ' בה הידיעה מספר 8 בדו מינור בביצוע רביעיית פאבל אס,

שוסטקוביץ', רביעיית כלי הקשת מספר 8 בדומינור, אופוס 110, נגנה רביעיית פאבל האס. הסימפוניה העשירית במי מינור אופוס 93 תופסת מקום של כבוד לא רק בגוף יצירתו של שוסטקוביץ', היא מזדערת בכל ספרות הסימפוניה במאה ה-20. היצירה נכתבה כפי הנראה בקיץ 1953, חודשים ספורים לאחר מותו של סטלין, ואפשר שהיא מסמלת את תחושת השחרור וההקלה שחש המלחין בעקבות מותו של הרודן הרוסי שמרר את חייו. יש הגורסים כי הפרק השני שלה, הקצר והנוקב, הוא דיוקן מוזיקלי של סטלין עצמו. בפרק השלישי שילב שוסטקוביץ' שני מוטיבים אישיים, את חתימת הצלילים הכמעט קבועה שלו, DSCH, רה, מי במול, דו, סי, לצד מוטיב נוסף בהשראה דמותה של תלמידתו האהובה, אלמירה נזירובה. השם אלמירה יוצר בתעתיק לתווים את הצירוף מי לה, מי רה לה. בדרך זו הנציח שוסטקוביץ' את שמו ואת שם ידידתו ביצירתו. שני הנושאים המוזיקליים הולכים ומתקרבים זה לזה ככל שהמוזיקה עולה ומתגברת, כמעט נוגעים זה בזה, מסתחררים זה סביב זה כבמחול. אגב, בשנותיה האחרונות עלתה אלמירה לישראל והתגוררה בחיפה, ובה גם הלכה לעולמה לפני 11 שנים, בינואר 2014. העשירית של שוסטקוביץ', קורט זנדרלינג, מנצח על התזמורת הסימפונית של ברלין, משך ההקלטה כ-55 דקות.